hatunê Derdê me da neva tene Lê lê lê lê hatunê Nadin ala sirde serû Tapula me teçine

كاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك

أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا

بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن

بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب

رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم

وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. Mala Müzika Kurdî.

Îjan guhdarên aziz bi vî awayî em li jixwere li gelek mijar û tiştên ku hene mêl wan binêrin di rojê de çi dertê pêşiya me çi dernayê bi rastî jî heyra tişt hene gelekî em bêjin dinyayê eleqedar dikin tişt hene tenê em bêjin ti tiştên mezin jî çê nabin mesela yek ji wana 1944 bîstê mehêl hemberî Hitler suîkastek çêbû û suîkast bi ser neket Klaus von Stauffenberg û hevalên wî ku suîkast pêkanî bûn li Berlînê hatin îdam kirin û sal 1946 li Tirkiye vecar yekemîn car hilbijartina pirpartî tîldar ket bi vî awayî CHP 395 DP 65 mebûs bi dest xistin heta veçaxê tenê yek partiyek tenikê hebû sal 1954 peymana cenevrê hate morkirin û sal 1969 tiştekî gelekî muhîm çêbû yekemîn car mirov çûn heta hîvê û gelek nivîskarên bi vî awayî ne tenê em bêjin êdî li welatê xwe meşhûr wekî din li gelek dinyayê jî meşhûr hene yek ji wan jî Ernest Hemingway e ku ew jî di 1899 de hatiye dinê û sala mirina wî jî 1961 bû ku di gelek nava klasîkan de pirtûkên wî bi vî awayî hene û ji ber vê yekê em bêjin li dinyayê jî gelekî muhîm û girîng e Wekî din bi dinava em bêjin vê kupaya cîhanê de wenavê vî futbolistî niha we bihîstiye û sal tam 2000 bi vî awayî em bêjin lîstikvanê 26 salî kî ye kesê ku zanin niha belkî hev in lê belê ênizan bin ji Norweçê Erling Haaland hatibû dinê ji ber vê yekê ew jî em bêjin di vê yekê de di vê şampiyonayê de di vê kupaya cîhanê de bi rastî gelekî gelekî behsa wî hate kirin çimkî gelek wî bi xwe jî gol avêt bû di bixetê li kuderê lê nerî berê mijarê ji alîkî ve dikeve sporê ya jî dikeve futbolê kevharên jan stranekê xweş dîsa bi hev re guhdar bikin û

bin bilaj hemû malbata mina hêjara were gotiye ser sera ser çavare kamarinja stranike xweş guhdar bikin dûre ev stranê ku hûn dixwazin mewan yek bi yê xistiye rêzê deyja dor bi dor em diçin

nav playlista me dine ez ê wana înşallah bikime diyarî û tenê ne ji îzmîrê re ji hemû girtiyan re wekî din jî ji hemû girtîgan re ku ev welatiyê me jî înşallah di demeke nêz de bi sabr heta wê demê û piştre jî bigihîjin serbestî û azadiya xwe

ku em hebo hebo wan strana jî lêxir saet xweş desa gotiye silav û rêz û hurmet ji wera wey serserim serşavê miyaw ez ji amedê ji navçeya karazê silavê xwe ji wera û ji şopînerê wera dişînim strana dawî ji temamê karazê re bila bibe diyarî û dibêje ku em niha karê betonê dikin hezir beton 21 gotiye û gotiye bila ji wana jî qewet be sersera ser çavara û stranê jî ji wana jî şandiye bi rastî jî em bêjin ked û teb aviya wey xweş diba ku bi silav û heskirin û tevî vêyekê jî stran heyra bi viya wey êdî çi dimîne dawiya dawiyê xebat dimîne heyra îja xebat kere bajo ew ê here

Guhdarên aziz, guhdarên hêja îja bi vî awayî em lê binêrin li hal û wext û wekî din jî li mesaj û peyaman wey saeta û xweş desê wesa û bi rastî jî îro em bêjin hema bêje ji her dela welatê me û hema bêje ji hemû guhdarên me bi vî awayî silavên we yên gelekî xweş û hêja hatin wey saeta û xweş û destê wesax ve em jî çi dikin heyre em jî van mesaj û peyamên we em wiha xweşik xweşik bala xwe dinê û tevî em bêjin qedr û qîmetê guhdarê xweşê ma em dizanin heyra bi vî awayî îja heta ji destê me heye win jî dizanin ku em wan stranê we lê dixin û dixine rêzê piştî wê de îja me çi bikin îja em herin îja çend hebslavên we yên din jî bixwînin îja maşallah maşallah Samet û Mihemed ew gelekî jêhatîne lewra reqora xwe wa dişkînin heyra gavat mesajê çînin bawerkî ez dibînim lê belê di nava vir de em çi dikin îja heyra mesaja jî em doro doro dixwînin dem bi dem bi rastiyê gelek mesaj hene îja ji wana jî ez em herin mesaja Samet û Mihemed bixwînin gotiye selamu aleykum siba û bixêr be qewet be ji we re ji entabê li entabê li nîzîpê li tîpa teyê bêje ku apê min Mahmûd Doruq wekî din heval û hogirê wî yê ku bi heman qederê re niha li girtîgehê mane stranekê dibêje ez dixwazim ev çi bexta ev çi qedere û dibêje ku niha em li marketê ne niha em we guhdar dikin û wekî din hem ji marketê re hem ji halê re û wekî din kesê ku me guhdar dike li ser îş û bar û kar û barê xwe em silavê xweşwan re jî bişînin îja Samet çi gotiye gotiye qewet be ji we re Samet û Mihemed li ser navê her diya we silavê xweşandiye ser sera ser çava re Samet te mi guhdar kirbe îja bibêje tamam ji ber vê yekê belê belê bi vî awayî îja we pirsiye hinek guhdarên me dipirsin dibêjin heyra wextê daxwazên strana kengiye wextê daxwazên strana hûkarin tam jî programa me de droniya rojê de ûn stranên xwe daxwaz bikin û ji xwe em jî heta ji destê me heye wan strana hem dibînin ya jî stranbêja em dibînin û em lê dixin lê li aliyê din roniyayê varê dîsa hûkarin ji wê programa me re jî daxwazên xwe bibêjin pêşkeşvanên me hêja hene hûkarin ji wan re jî bibêjin em ê bêjin saet xweş û niha em herin îja dîsa ji klasîkeke xweş guhdar bikin Seîd Gabarî dibêje cana min.

kelle slavê xojmara şandiye wey ser serasa çara murad eja dibêje ku niha bi malbatî em di dolmişê de ne û em diçine ser erd û razê xwe oğra ve axirê ve dibêje ku tam jî wextê me ye û dibêje sezonê ji ber vê yekê dibêje ku em niha ketine nava kar û xebatê qewet be em bibêjin êtabî batman em bêjim bi vî awayî ew jî her çi qas tinebe tinebe jî gelekî em bêjim bi tam û bi lezzeta xwe ya tiriyê xwe meşhûr e ji bo vê jî hazirî lazim e û ji bo vê haziriyê jî tabî murad û tevî malbata xwe ketine nava kar û xebatê zend û benda badane qewet bejware

Hayra hinek portre hene û hinek kesu kesayet hene. Mesela yek jwan Azad Rashid Hewez. Bina sınavı xwe ki din jitena sınavı Azad tineye. İja bisalane liber kela hewleri kari ve nekariye diye. Xez dike hama şuara rak kriye kalem u kağze ki xwe xoşik û bia wayi hama xez keş. Bo jwanan dveje, dveje ku giringi bidin gerhatiyen xwe. Hüner nebe, jiyan nabe. Hayra, gotineke hoşe. Prastı jivusta. Bir tane bet hünermend ve adı bejin. Libele na, idi dide ve herkesi de lazım ku ev hebe. O ev kasem bejin hünermend me gen hoşuk u delal hene. Em besaten istirah beja jinakın. Vene keş lazımın, vene kez lazımın. La aliyedin em bejin spor van lazımın. Her tişt lazımı. Jiber ve ki, şevekar Azad Rashid. Ev kare xwe gelekiyen bêjin xweş û cidî cidî digire. Û wekê din jî ji sala 1984 ve vî karî dike, ji ber vê yekê êdî dest û nigewiyên bêjin êdî hînî vî êşî bûye. Bedewiya xwezayê wisa li min kiriye ku dest bi karê şewekariyê bikim. Ev jî gotineke wî ye. Lewra vê xweşikiyê em bêjin vê xwezayê hem ji kuderê rakiriye, hem ji xwezayê rakiriye

Guhdarên hêjan, guhdarên aziz, belê îdî me sal û zaman û wext û deqeyan me herikand û bi vî awayî me çi kir bi sohbet û muhebetê wekî din ji bistranên gelekî xweş û ji her

aliyê welatê me me çi dît me gelekî peyamên xweş dît birastî bi vî awayî jî gava ku em ji xwe re li hal û wextê welatê xwe dinêrin lewra her însanek em bi xwe jî dizanin ku deryayeke dinyayeke îja ji her yerê ji her yekê ji her derekê gava ku wiha hay û xebera meriv jî ji hev heye em dizanin ku bê derd û kulê dinyayê çi qas li aliyên cuda cuda hene û vana jî di nava heyat û jiyanê de diherikin. Heyat û jiyana me û wekî din jî tiştê ku em ê ji xwe re lê binêrin, tiştê ku em ê ji xwe re bibînin, her car lazime ku wisa bi xweşî, bi bereket, bi geşî berdewam bike. Da ku heskirina me û heskirina me ya heyat û jiyanê bi xweşikayî berdewam bike. Bi erênî, bi pozitîv berdewam bike. Aş ber vê yekê ev serê sibahan gelekî muhîm û girîng in. Hem ez û hem jî hevalên min yên hêja yên ku îro bi min re bûn, ez spasiya wan dikim İshak Qoyuncu û dua ömrü uzun her du jîro derhêneriya me ya teknîkî kirin. Mala wan her diyava ez Hesen Ortaç bi vê awayê min jî pêşkeşvanî mekir bi hev re bi kêf û bi coş lewra ev xweşiyên me bila her wiha berdewam bikin. Îja em çi dikin wekî her car her sibeh em ê bi hev re bin saet ji heştan heta van saetan li welatê me wekî din jî ji bo mirovên me çi dibe çi nabe hinek xweşî hinek geşî hinek hevaltî hinek dostanî û hinek jî stran hinek melodî hinek ritîm em vana bi hev re parve dikin deja em ê bibêjin bimînin di nav xêr û xweşiyê de heta sibeh saet heştan bila xweşî û geşî her bi we re be.

Dembaş guhdarên Hejayro 21 tîrmeh 2026 roja sêşemê nûçeyên saet dehan pêşkeş dikim ez Hesen Ortaç. Ji bo Tirkiye be terör êdî merheleya veraskirina qanûnî dest pê dike. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş ve li meclisê biçe serdana partiyên siyasî. Kurtulmuş îro ve biçe serdana MHP, roja çarşemê jî bi komak partiyê re bicive. Di hevdîtinan de ve hûrgiliyên pêşniyaza qanûnê ya Tirkiye be terör werin axaftin. Ji bo pêvajoya Tirkiye be terör amadehiyên qanûnî dewam dikin. Lê gelo wê veraskirin kengî bên rojeva meclisê. Cîgirseroka Komak Partiyê Leyla Şahîn Ûsayê got, meclis girtî bêjî ji bo rûniştineke awarte dikare bicive û ev qanûn dikare were nîqaşkirin. Ûsayê eşkere kir ku pêvajoya danîna çekên rêxistina terorê jî bi baldarî tê şopandin. Piştî hedefa Tirkiye ve terör aramî hat bajarên herêmê. Gelek komele û saziyên civakiyên sivîl piştgiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xira bibe. Karsazên Batmanî jî piştgiriyeke xurt didin vê pêvajoyê. Karsaz dibêjin dema li herêmê huzûr û aramî hebe wê sermaye û îstihdam were. Hilberîn û îxracat wê zêde bibe. Serokkomar Erdoğan di 52 salvegera hareketa Aştiya ya Kıbrıs'ı da şehit û gazî bi rahmet û spasdariye bibîranîn. Got wekî welatê mezin û welatê garantor, em ê Tirkên Kıbrıs'ı di têkoşîna wan a maftar de tu carî bi tenê nehêlin.

Şerê Ukrayna û Rûsyayê gur dibe. Ukrayna êrişî derdora Moskovayê kir. Di êrişên van êrişan de tesîsên lojistîk û depoyên petrolê hatin lêdan. Her wiha li Behra Reşî li keştiyên Rûsyayê de. Rûsyayê jî êrişî limanên Odessa û Yujniyê kir û li hin tesîsên leşkerî û depoyên sot temeniyê de. Zilma İsrail'a katil benaver devam dike. Vecareji derbare girtige hin ku li Filistin'e dene u lübederin zilme elvan diken. Tişteki sosre disa derhiste meydane. Nave proje anuya İsrail'e xendeken bitim sehe. Heştemin merasima xalat dayine ya TRT 12 puntoye bidawi bu. Di merasimê de projeyên serkeftî yên sînemaya xelat standin. Müdürê giştiyê TRT Mehmedzad Sobacı jî di merasimê de axivî. Sobacı got, divê sînemagerên me berhemên xwe li gorî nirxên gelê xwe çêkin ji bo me ya herî girîng jî ev e. Kupaya cîhanê ya 2026 a FIFA-ye bidawî bû û Spanya bû şampiyonê cîhanê. Lê di turnuvayê de ji xeynî final û skoran rêzikên nû biryarên binqaş rekorên nû û çalakiyên alîgiran jî derketin pêş. Norveç wekî ku li ser behrê ew jî bin derkişandin alîgirên tîma Uzbekistanê li ser hespan hatin stadyumê alîgirên Japon heta werdeka Meksikayê gelek tişt di vê kupayê de bala insanan û alîgiran kişandin. Di kupaya cîhanê ya 2026 de tiştên gelekî balkêş qewimîn. Wezîrê Ulehiya Civakî û Xebatê Wedat Işıkhan got ji bo pîşesaziya îmalatê bernameya giştî û parastina îstixdamê hate derxistin 3 salan. Di çarçoveya bernameyê de di heyama 2026-2028 de wê 187 milyard lîre piştgirî bêdayî. Nûçeyên Navarojê bi vî awayî bûn dembaş.

Dembaş guhdarên hêja îro 21 tîrmehê 2026 roja sêşemê ye. Nûçeyên saet 11 ez pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Ji bo Tirkiye beteror êdî merheleya virastkirina qanûnî dest pê dike. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş wê li meclisê biçe serdana partiyên siyasî. Kurtulmuş îro wê biçe serdana MHP, roja çarşemê jî bi komak partiyê re bicive. Di hevdîtinan de wê hûrgiliyên pêşniyaza qanûnê ya Tirkiye beteror werin axaftin. Ji bo pêvajoya Tirkiye beteror amadehiyên qanûnî dewam dikin. Lê gelo wê verastkirin kengî bên rojeva meclisê. Cîgirseroka Komak Partiyê Leyla Şahîn Ûsayê got, meclis girtîbêjî ji bo rûniştineke awarte dikare bicive û ev qanûn dikare were nîqaşkirin. Ûsayê eşkere kir ku pêvajoya danîna çekên

Qisna terorî jî bi baldarî tê şopandin. Piştî hedefa Tirkiye ve terör, aramî hat bajarên herêmê. Gelek komele û saziyên civakiyên sivîl piştgiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xirab bibe. Karsazên Batmanî jî piştgiriyeke xurt didin vê pêvajoyê. Karsaz dibêjin demal herêmê huzur û aramî hebe, wê sermaye û îstihdam were, hilberîn û îxracat wê zêde bibe. Serokkomar Erdoğan di 52 salvegera hereketa Aştiya ya Qibrisê de şehîd û gazî bi rehmet û spasdariyê bibîranîn. Got wekî welatê mezin û welatê garantor, em ê Tirkên Qibrisê di têkoşîna wan a maftar de tu carî bi tenê nehêlin. Ji bo salvegera 52 ya hereketa Aştiya ya Qibrisê siyasetmedaran peyam weşandin. Di peyaman de hatin nişan kirin ku wek dewleta garantor Tirkiye piştgiriyê dide Tirkên Qibrisê. Huzur û istiqrara ku hereketa aştiyê anî girave cardin hat bilêv kirin. Giringiya çareseriya du dewletî dîsa di rojevê de bû. Gazî Qibrisê yê Erdîşah Wanê Evdilqadir Kurd di hereketa Aştiya Qibrisê de tank diajot. Gazî Kurd di serenserê hereketê de cih girt. Bi tanka xwe derket serê çiyayê baş parmaxê. Ew roj wekî doh tê bîra gaziyê 73 salî. Şerê Ukrayna û Rûsyayê gur dibe. Ukrayna êrişî derdora Moskovayê kir. Dê êrişên van êrişan de tezî

Heştemîn merasima xelatdayînê ya TRT 12 puntoyê bidawî bû. Di merasimê de projeyên serkeftî yên sînemaya xelat standin. Müdürê giştiyê TRT Mehmedzad Sobacı jî di merasimê de axivî. Sobacı got, divê sîmene sînemagerên me berhemên xwe li gorî nirxên gelê xwe çêkin ji bo me ya herî girîng jî ev e. Wezîrê Ulehiya Civakî û Xebatê Wedat Işıkhan got ji bo pîşesaziya îmalatê bernameya giştî û parastina îstixdamê hate derxistin 3 salan. Di çarçoveya bernameyê de di heyama 2026-2028 de wê 187 milyard lîre piştgirî bêdayî. Nûçeyên Navarojê bi vî awayî bûn dembaş.

Roj baş, guhdarên aziz, îro 21 tîrmehê 2026 roja sêşemê. Nûçeyên piştî nîvro saet yekan pêşkeş dikim. Ez Hesen Ortaç. Ji bo Tirkiye be terör êdî merheleya virastkirina qanûnî dest pê dike. Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş wê li meclisê biçe serdana partiyên siyasî. Kurtulmuş îro wê biçe serdana MHP, roja çarşemê jî bi komak partiyê re bicive. Di hevdîtinan de wê hûrgiliyên pêşniyaza qanûnê ya Tirkiye be terör were naxaftin. Ji bo pêvajoya Tirkiye be terör amadehiyên qanûnî dewam dikin. Lê gelo wê verastkirin kengî bên rojeva meclisê. Cîgir Seroka Komak Partiyê Leyla Şahîn Ustayê got, meclis girtîbêjî ji bo rûniştineke awarte dikare bicive û ev qanûn dikare were nîqaşkirin. Ustayê eşkere kir ku pêvajoya danîna çekên rêxistina terorî jî bi baldarî tê şopandin. Piştî hedefa Tirkiye be terör aramî hat bajarên herêmê. Gelek komele û saziyên civakiyên sivîl piştgiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xirab bibe. Karsazên Batmanî jî piştgiriyeke xurt didin vê pêvajoyê. Karsaz dibêjin dema li herêmê huzur û aramî hebe wê sermaye û îstihdam were. Hilberîn û îxracat wê zêde bibe. Serokkomar Erdoğan di 52 salvegera Hereketa Aştî ya Kıbrıs'ı da şehit û gazî bi rahmet û spasdariye bibîranîn. Got wekî welatê mezin û welatê garantor, em ê Tirkên Kıbrıs'ı di têkoşîna wan a maftar de tu carî bi tenê nehêlin. Ji bo salvegera 52 ya Hereketa Aştî ya Kıbrıs'ı siyasetmedaran peyam weşandin. Di peyaman de hatnes nişan kirin ku wek devleta garantor Türkiye piştgiriye de Tirkên Kıbrıs'ı. Huzur û istikrara ku Hereketa Aştî anî grave cardin hat bilev kirin. Giringiya çareseriya du devleti dîsa di rojevê de bû. Gaziye Kıbrıs'ı ye Erdişa Vani Abdülkadir Kurt de Hareketa Aştiye Kıbrıs'ı de tank dağjot. Gazi Kurt de senen seri hareketi de cihgirt. Bi tank akhoa derket seri cihye baş parmakı. Avroş veki doh de bira Gaziye hafte u se salı. Şerê Ukrayna û Rusyayê gur dibe. Ukrayna êrişî derdora Moskovayê kir. De êrişên Dvan êrişan de tesîsên lojistîk û depoyên petrolê hatin lêdan. Her wiha li Behra Reşî li keştiyên Rusyayê de. Rusyayê jî êrişî limanên Odessa û Yujniyê kir û li hin tesîsên leşkerî û depoyên sot temeniyê de. Zilma İsrail'a katil bin haber devam dike. Ve careci derbare girtigehin ku li Filistin'e dene u lübe derine zilme elvan diken. Tişteki sosret disa derhisse meydane. Nave proje anuya İsrail'e xendekin bitimsehe. Heştemin merasima xalat dayine ya TRT 12.2 bidavi bu. Di merasimê de projeyên serkeftî yên sînemaya xelat standin. Müdürê giştiyê TRT Mehmet Zahid Sobacı jî di merasimê de axivî. Sobacı got, divê sînemagerên me berhemên xwe li gorî nirxên gelê xwe çêkin ji bo me ya herî girîng jî ev e. Wezîrê Ewlehiya Civakî û Xebatê Wedat Işıkhan got, ji bo pîşesaziya îmalatê bernameya giştî

Guhdarên Ezîz îro 21 Temmuzê 2026 şam roja düşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 3-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bi Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçelî ra hevdîtin kir. Ji bo pêvajoya Tirkiya bê teror amadehiyên kanûnî dewam dikin. Li gelo wê ferazkirin kengî bê rojeva meclîsê. Cîgir Seroka Koma AK Partiyê Leyla Şahîn Ustayê got, meclîs girtî bêjî ji bo rûniştineke awarte dikare bicive û ev qanûn dikare were nîqaş kirin. Ustayê eşkere kir ku pêvajoya danîna çekên rêxistina terorî jî bi baldarî tê çopandin. Piştî hedefa Tirkiya bê teror aramî hat bajarên herêmê. Gelek komele û saziyên civakiyên sivîl pişkiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xirab bibe. Karsaziyên Batmanî jî pişkiriyeke xurt didin vê pêvajoyê. Karsaz dibêjin dema li herêmê huzûr û aramî hebe vê sermaya were û istihdam hilberîn û îxracat zêde bibe. Encamen Ezmûna Zanîngehan YKS'ye ihtiyar bûn. İsal, 13 namzedan da Ezmûnê de pesi tam puan stand û bûn yekemîn. Da Ezmûnê de piraniya namzedên ku derece bi dest xistin, ji Stembolê derketin. Piştî vê jî wê de 29 tîrmehê de pêvajoya tercîhan dest pê bike.

2026 roja düşemeye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet çaran dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bi Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçelî ra hevdîtin kir. Ji bo pêvajoya Tirkiya bê teror amadehiyên kanûnî dewam dikin. Lê gelo wê ferazkirin kengî bê rojeva meclîsê. Cîgir Seroka Koma AK Partiyê Leyla Şahîn Ustayê got, meclîs girtî bêjî ji bo rûniştineke awarte dikare bicive û ev qanûn dikare were nîqaş kirin. Ustayê eşkere kir ku pêvajoya danîna çekên rêxistina terorî jî bi baldarî tê çopandin. Piştî hedefa Tirkiya bê teror aramî hat bajarên herêmê. Gelek komele û saziyên civakiyên sivîl pişkiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî xirab bibe. Karsaziyên Batmanî jî pişkiriyeke xurt didin vê pêvajoyê. Karsaz dibêjin dema li herêmê huzûr û aramî hebe vê sermaya were û istihdam hilberîn û îxracat zêde bibe. Encamen Ezmûna Zanîngehan YKS'ye ihtiyar bûn. İsal, 13 namzedan da Ezmûnê de pesi tam puan stand û bûn yekemîn. Da Ezmûnê de piraniya namzedên ku derece bi dest xistin, ji Stembolê derketin. Piştî vê jî wê de 29 tîrmehê de pêvajoya tercîhan dest pê bike. Serokumar Erdoğan dı penci ödüyemin salvegere harekete açtığı ya Kıbrıs'ı da şehit u hazi u rahmet u spastariye bebiranin. Got veki velati mezun velati garantor eme Türkiye'n Kıbrıs'ı dı tekoşina van amma aftarda tücari büteni nehele. Ji bo salvegera pêncî û duyemîn ya hereketa aşî ya Kıbrıs'ı siyasetmedaran peyam weşandı. Di peyaman de hat destnîşankirin ku wek dewleta garantor Tirkiye pişkiriyê dide Tirkiyên Kıbrıs'ı. Huzûr û istiqrara ku hereketa aştiye anî girafe cardin hat bilev kirin. Girîngiya çareseriya bi du dewletî dîsa di rojevê de bû. Gaziye Kıbrıs'ı ye Jerdi Şavani Abdülkadir Kurt de harekete açtı ya Kıbrıs'ı de tank taş oldu. Gazi Kurt de seranser harekete de cekirt bi tanka xo derket seri çiyayen beş parmakı. Evroş ve kido ve de bira Gaziye hefti yudu sali. Jere Ukrayna ve Rusya'yı gürtüpe. Ukrayna'ya erişi derdora Moskova'ya kır. De erişi de tesisin, lojistik u depoyen petrol hatın letan. Her halı behra reşili keştiyen Rusya'ya ta. Rusya'ya ji erişi limanen Odessa u Yujniye kır u lihin tesisin leşkeri u depoyen sotemeniye ta. Zilma İsrail'a katıl ve naver devam dike. Ve çareci derbari girtige henku Filistin'e tedeni tüşteki sosret kir. Navi proje anuya İsrail'e hendeken bitim sehe. Heştemin merasima xelatdayi neya TRT dozde punti bidavi bu. Di merasimê de projeyên serkeftiyên sinemayê xelatstendin. Müdürê giştiyê TRT'ye Mehmet Zahid Sobacı jî di merasimê de axivî. Sobacı got divê sinemagerên me berhemên xwe li gorî nirxên geliyê xwe çêkin. Ji bo meya herî girîng jî ev e. Dilê Pirsîna Gulistan Dokuyê de geşedaneke nûçe bû.
Li ser talimata serdozgeriyen komariyen Erzurum û Dersimê li pênc bajaran operasyon hat kirin. Di operasyonê de jina waliyê beriyê Dersimê Tuncay Sonel jî diraf wan de pazdeh gumanbar hatin binçav kirin. Wezîrê Ewlehiya Civakî û Xebatê Vedat Işıkhan got ji bo pîşesaziya îmalatê bernameya piştgirî û parastina istixdamê hatiye derxistin 3 salan. Di çarçoveya bernameyê de di heyama 2026 û 2028-an de 387 milyar lîre piştgirî pêdayîn. Guhdarên Aziz bültena me qediya bixatirîwe.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe hoşum.

U der hunerê me teknîkî Murat Özgür Batu qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê Broniya êvarê em ê bibin rê hevalê we. Di vê bername de stranên gelekke xweş me xistiye playlisteya xwe, ez biya we bi mezê dengê radyoya xwe vekim, wê bi çavê min rê be û guhê min jî li TRT Kurdî radyoyê be. Wê gavê, pêşî em ê bi hevdûre du strana guhdarî bikin, di dawiya wê de wê bername me berdewam bike. Deniz Toprak strana Şemliye'de davuya ve de Mem Ararat Lehevi'ye baranil ser radyoya veye.

0: Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bername Roniya Êvarê godarî dikin. Hûn tevahî xêr hatin sersera serçavar hatin. Dîsê me qederê du saeta bernameyeke nuwaze, bernameyeke têr baş ji bo we amade kiriye û em ê mijareke gelekî xweş li ser wê biştexilin. Her wekî dinê stran nêko kêfa we coşa we zêde bike wê hevok hevok werin ser radyoyê. Her wekî dinê em ê cih bidin peyam û mesajê we bêka gelon li kî derê, li kî jan bajarê, li kî jan gundî me godarî dikin. Ji bo wê yekê jî ez ê berê xwe bidim hevala xwe. Rastî hejmara me, rûpela me hazir û amade ye.
1: Bele, rupela me, hejmara me amade ile beri ve ez dixwazim silave kebidim guhdarin me. Dembaş, guhdari me yin aziz u delal. Em îrojî bi kêfxweşiyeke û bi kelecaniyeke bi hevrene hûn bi xêrhatin bernameya me, serser û serçavê me. Bele, hûn ê çawa bigihêjin me, rupela Instagramê, TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ê 0501-818-3018. Îrojî hûn jî werin alîkariya me bikin, beş darî mijara me bibin, em li bendî peyamên we ne.
0: Hele guhdarên Zelal û Hêja rastî wek hevala min jî got, em dizanim ku her roj hejmara me ya WhatsApp-ê ku guhdarkirinê zêde dibe. Bi eleqeyeke mezin li çar aliyên welêtûn me guhdarî dikin. Em veya dizanin lê gava gund hêvokê xwe de jî ji me re binivîsînin wê bi saya we kêfa me hîn bêtir bilindtir bibe, bi saya we hîn bêtir bi coşeke mezin em ê li gel vê mikrofonê bisekinim. Belê, ez we zêde nadim sekinandin. Dîsê em ê stranekê bikin rêhevalê we. Havîn bi potporyê li ser radyoyê we ye.

Gelê guhdarên delal û hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Em naxwazin ku em wezêde bidin sekinandin dîsê wê du stran bi hevra werin ser radyoyê. Pêşî Rezan Kocib strana xwe ya Gula Hewşê, di dawiya wê de jî Mehmet Çakırkaya dibêje axlê wesê.

Belê guhdarê me yên aziz û delal. Ez bawerim niha jinên me ejî rû jî hatî. Amadehiya xwarina êvarê dikin. Teqes bîna xwarinê belav bûye. Ev bîn rastî jî gelekî xweş lê carna jî hinekî giran e. Ji bo wê em karin agahiyekê bidin, dibêjin pîvazekê hûr bikin. Hinekî karbonat jî têxin navê nava qabekê de.

0: Taseke dil hevxwin hodinin kelekeke ew binagi belav bûye dikşîne hundirê xwe.
1: Rastî hevala min ez bawerim ku pêşniyareke agahiyeke gelekî baş dan ego me guhdarî dikin ji xwe di nava rojê de jî gelekî em cî di mitfaqê de derbas dikim. Rastiyê jî wisa me yani li
0: Bele.
1: qorzika min ya ku ez rawestika min yekem di malê mitfaqe û ez bawerim ku gelek kes jî wisa ne lêgava mirov xwarinê çê dike bihîna wê cana jî zehf zêde dibe ji bo yekê jî ev pêşniyar gelekî rastî delal bu her wekî din ez jî dikarim tiştekî din lêze zêde
0: Bele.
1: bikim di tûrikê min jî tiştek heye.
0: Elbette.
1: Ez
0: Kazayı.
1: bêjim, Anna.
0: Bele bele bele
1: Ez ê
0: keramike.
1: bêjim, ez bawerim ku guhdarê me jî eleqeyek mezin me guhdarî dikin. Di sarincê de, yani di devê buzdolabê de gava guham xwarin û ve xwarinê gelek tişta dixêne xwişka min, ew jî dibe ku bibe sedema bihînê di wê derê
0: Bele,
1: jî. Di
0: rastî.
1: bêjim ku qehwe ahur azha, un texin dihundirê tabaqeke dihundirê buzdolabê dînin, ew jî nayelu ku ew bihîna nepaqij dihundirê buzdolabê ya dihundirê sarincê de bimînim. Bele em ê van agahiyana li ser wan biştegilin, hîn bêtir lê zêde bikin lê. Em zêde jî nedin seknandin dîsê wê stran were ser radyoyê stranek e govendê rojda dibêje dîsa dîlan.

0: Xorta girtiye Dilan wa Weylo Disa Dilan qiza girtiye Dilan wa Weylo Disa Dilan Rastî sitrana govendê Dilan ya tu ser radyoyê Em bi bawerin ku kêfxweşeke mezin ve gohdar kir Şixwa mu hevala xwa nesîbe jî li vê derê govendeke gerandi bû Derhûnerê me teknîkî Murat Özgürbat dûrî me bû wî jî ew jî beşdarî me bû Ji ber got sitraneke gelleke kêfa me zêde anî cî Ve em bi wê hêviyê ne jî pîleya rîtma dilê we jî Hîm bêtir, xweştir û geştir kir. Em ê bi strana berdewam bikin lê em dixwazin ku eleqeyeke mezin em dizanin we me guhdar dikin. Hayê me ji we heye li çar aliyên Tirkiye, li çar aliyên welêt û bi hezkirineke mezin me guhdar dikin. Jixwe ew diyar e lê em dixwazin ku ji hêvokê we jî hûn ji me re bêjin ku em bibihîzin û nê çawa ji me re binivîsînin. Bela havala me ji we re bêje.
1: Bele, rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsAppê 0501-818-318 Wekî Nesrîn got, em bendî peyamên we ne.
0: Bele, guhdarên Delal û Hêja bi hemû coş û kelecana xwe dîsê me stranekê guhdarî bikin. Yûsuf Roman bi strana xwe ya min ji te re got li ser radyoyê we ye.

0: Ereye guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî û ji stüdyoyên Diyarbekir berdewam dike. Rastî em dizanin ku eleqeyeke mezin û me guhdarî dikin gelek mesaj û peyamê we jî hene. Em hinekî dinê berê xwe bidin mesaj û peyama newsa gelek hene em spas dikin.
1: Bele, em berê xwe bidin, wek te got, em spas dikin, em spas darin. Can Polat Dinç gotiye, Slav û Rez, bi kêf xweşiye ki em we guhdarî dikin, strana Hozan Hamid, welatê Xurbetê dixwazim. Em jî dibêjin serser û ser çavê me, em jî Slav û Rezên xwe ji were û ji hemû guhdarên xwe re dişînin.
0: Belê, her wekî dinê jî peyamê me hene gotiye silav, ez bi nizanim bi Kurdî binivîsînim. Qet pirsgirêk nîne yan gava gom bi Türkî jî binivîsînin, ji xwe em ê wergerînin Kurdî. Gotiye ama bihaskirineke mezin em ve guhdarî dikin, stranekê ji Hozan Diyar dixwazim û bînin ser radyoyim. Ez ê geleke kêf xweş bibim, bernameyeke geleke xweş û geş hûn pêşkeş dikin bi rastî di mitfaqê de. Em nizanim ku wextê me de mame çawa derbas dibe. Em jî bi saya ve gava govan hêbokên xweş û geş hûn ji me re şînin kêfa mehîn bêtir zêdetirîn bilindtir dibe û ji bo wê yekê jî heta go ji destê me tê bername li gora dilê we stranê li gora dilê we em dixin dorê silavê germ em

0: Bele guhdarê me yên hêja, em dixwazin agahî yek dinê bidin, ev jî ji bo xweşikbûn û paqijiya rûyê me. Xelkê Koreyê dibêjin gelekî bikartînin vê jarê mînakê. Dibêjin birin ji têxin şûşeyek cuk, ev van şûşeyekî bi devê wan bi sprey. Tu piçekî birin ji têxin û avekî têxin ser bere ew bimîne yan dema xwe bigire, di sarin cê dibihêlin. Hem van rojeni havini vecihê merev hênik dike û hem jî xweşikbûnek û paqijiyekê didi vecihê merev.
1: Rastî hevala miyanî gava te got xweşikbûn û bedewî te ji rihika dil û canê me pêgirt em gelek ji xeml û xêzê mirov cê hez dikin. Rastî ev jî agahiyeke gelek pratîk û balkêş bû, min jî nizanîba jî dixwazim veya lêzê de bikim. Ez bawerim ku dibe ku ê me guhdarî dikin ew jî dicerribînin mast, yanî ego li derdora me gelek ez mast wek mîna ku maskeke li ser çavê xwe didin, qederê 10-15 deqan ên jî nîv saetê li ser dêrin, ew jî dibe ku ji bo bedewiyê geleke baş e xweş e. Em dikarin hêsane jî mast di nava malê me gişa heye, bi axlebe jî mastê gund ego me guhdar dikin. Mastê wê ya gunda hebe jî hûn dikarin tenê du kevçiyên xwarinê di weciyê xwe bidin, dibêje ku weciyê me re hîn bêtir dibiriqîne. Çiqas mînakên xweş û geş em bore parve dikin lê em we zêde nedin seknandin jî. Em ê dilê we jî bi strana geştir bikin. Aynur Doğan bi strana xwe ya govend li ser radyoyê we ye.

0: Mênheja em berdewam dikin. Rastî ev agahî gelekî barkeş ez bawerim wê balawe jî gelekî bikişîne. Dibêjin li hinek deveran derî û şibakê xwe bi rengê şîn boyax dikin. Sedema vê tiştî jî ji ber ku dibêjin tûpişk vê rengê şîn wek agir dibînin û nayên malê.
1: Rastî tiştekî gelek e ecêbe yanî lew nêşîn ez gelekî jê hez dikim de aliyê aramiyê her wekî dinê bîna mirov fredkeş beryana bi çem bêşa ji xwe min li ser lewna steginîn gava goteveya got gelekî bala min zêde kişan ji xwe demsal havîne jî tûpişkê binê erdê tevahî ji germahiyê di revin derdikevin ser rûyê erdê gava got tûpişk an jî dolpî xov dikeve nava hindurê min lê ew lew nêşîn lazima ku mere bi kar bîne yanî nahêle ku nêzî malê bibin
0: bele bele wek te got şîn gelekî xweşi xweşik e û ne ji bo tenê xweşik bûne jî hema demê de me diparêzi jî û mînakek dine jî heyî dibêje yanî ev cana belkî tu jî dibîne li nigê zaroka morîkê şîn girê didin dibêje ev jî ji bo tûpişk nêzîkî zaroka nebe
1: ê min digot qey ji bo ku nezerê ew çavşîn ku wan vedikirin hinek yê jî bi serê wan bi porê wan vedikirin ê gelekî bedew wisa qelew bin dibê ji bo ku wan jî çava biparêz yanî li gor baweriyê me li zarokê xwe wisa dikin an jî li ser piyê wan ew çavşînkekê hebe ku libek zêr jî pêvda dilqandin dibê ji bo ku wan biparêze lê te got ji bo tûpişka ya bi rastî tiştekî gelek e ecêb e lazim e ku di van demê havînê de jî yan bi kar bînin dibe ku bi kêr bê pelê guhdarên dela am wazeden en seknandın dise ve stran ve ser radyoyu bilind İbrahim bi stran xoya rabeno re havale ve

0: Pele gohdarên delal û hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi stranên xweş û nuwaze li gora dilê we. Em dînin ser radyoyê, em bi wê baweriyê ne we jî dengê radyoyê xwe vekiriye û me gohdarî dikin îro em tiştê ku bikêrtin. Ê wê jiyana we hîn bêtir hêsantir bikin, hinekî em dixin nava tûrikê we, yanî wî tûrikê xwe ji were ve dikin. Ez bawerim we jî guhê xwe vekiriye û guhê xwe bi zêde bi eleqeyeke mezin we dayî me. Ez dixwazim veya jî bêjim xuşka nesîbe, yanî ez bi wê baweriyê me gelek kes jî di jiyana xwe de diceribînin. Ji xwe em dizanin guz ji bo edaliyê tendurustiyê de her wekî dinê ji bo parêzê ji bo diyetê geleke tê bi kar anîn, lê ciyekî din jî ye ji bo kolesterolê. Dibêjim ku êvarî bi şev qineke güzêtê xinava avê avake şîrgem heta sibê bihêlin û dema xwe bistîne. Serê sibeha gava gomrabûn vexwin wê gûza wê ji bixwin, yanî pîsipor dibêjin her wekî dinê ji derve jî gelek kes dibêjin ji bo kolesterolê dibêjen baş e. Rastî di derdora min jî gelek ap karaniye.
1: Sehet xweş, ev agahiye gelekî xweş, lê ez dixwazim vê lê zêde bikim. Ew qaşê di hundirê wê de yê zirav, yanî jê dibêjin zar, tevlî dendikê gerek merev wê jî têxe.
0: Rastî ew jî nerdibe?
1: Rastî min bi xwe jî bi karanî û gelekî bi sehet e.
0: Belê guhdarên delal, yanî ev agahiyên xweş em bi we re parve dikin. Ceribandin jî li gora dilê we ye. Hûn dixwazin biceribîn jî an jî na pêşniyar ji me, ceribandin jî ji we.
1: Belê em karim minakek dine jî bidin lê ji bo şorba nîska. Yani merev kare hinekî zerdeçal têxe nava şorba nîska. Ji ber ki rengê wê jî gelekî xweş dike û ji bo qirika merev jî rastî gelekî baş e.
0: Zerdeçal wê hîn bêtir zertir dike.
1: Belê zertir dike û rengekî gelekî xweşik dideye.
0: Belê guhdarên delal û hêja agahiyên xweş û geş em bi we re parve dikin û em we nedin seknadin dîsê wê stran biber rêhevalê we. Bilind Îbrahîm bi strana xwe ya qîzika bajarî li ser radyoyê we ye.

0: qîzika bajarî bû kemera mardînî û birastî xuşkavî nesîbe kemerê mêrdînî jî gozêr ji geleke navdarin ev jî agahiyek me ji bo guhdarê me ne dibe ku li wê derê qîza dixwazin kemerê zêr li gora nava wan dixwazin lê û netirsin hûn dikarin herin qîza ji mêrdîniya bixwazin mişxwe got henekî bi henek abo bikim û em berdewam bikim rastî geleke peyamê me hene em dizanin ku eleqe zêde hinekî em berê xwe bidin peyama jî
1: Bele, em berê xwe bidin peyama İbrahim Işık Kotiye Silav û Rez em her dem ve guhdarî dikin stranên ve gelekî xweşin ji bawer bor û neçîrvan bor strana dixwazim weşan xweş gotiye em ji dibêjin hûn weş xweşiya delaliya dilê xwe dibînin mala we ava bi em spasdarin serser û serçavê me
0: rastî em silavên germ ji hemû guhdarê xwe re dişînin gotiye silav ji her du xweşikê min re Em ji Mêrsînê ve guhdarî dikin silavera ji bo hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoyê werin strana Rojdaz dixwazim spas keke Faysal ji me re gotiye em jî silavê germ ji vê derê heta Mêrsînê heta Antalya Adana Egol kîlkî derê me guhdarî dikin silavê germ û xweş em ji we re dişînin we me guhê xwe bidin strana ahlat li şükram strana xwe ya way zalim li ser radyoyê we ye

0: Beleye gohdarên Delal û Hêja. Îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U derhunerê mey teknîkî Murat Özgür Batucî re jî geleke spas. Wê bername me bi stranaAlend Hazîm. Mîlanê bêdawî, êvar baş.
1: Evar baş.

0: Belli puanin xwendekaran diyar bun, eşkere bun û xwendekarên serkeftî yek ve yek ku hatin ilan kirin hemû jî xwendekarên liseyên dewletî bûn.
1: Encamên YKS yên ku bi milyona xwendekar li bendê bûn hatin eşkere kirin. Kesên ketin dereceyê yek ve yek ku hatin ilan kirin. Taybetiya hemû yan jî ev bû ku hemû jî xwendekarên liseyên dewletê bûn. Namzetên ku di kategoriyên cudayên puanan da ketin dereceye zav kêf hoş bûn. Xwendekarên liseya Kurana Kabataşê di gelek qadan da bûn yekemîn. Pênc xwendekar di testa qabiliyetên giştî de bûn yekemîn. İlker Uyanıker, Abdullah Uslu, Miraç Koşar, Doğa Erdemir û Şerif Efe Dartar bûn şampiyonên TYT. Şerif Efe Dartar bi TYT re di cûreyên puanên hejmayî yên testên teyrkirina qadê de bûn yekemîne Türkiye'ye. Xwendekarê liseya Feneya Rihayê Miraç Koşar hemû pirs rast bersivandin û li Tirkiyeyê bû yekemîn.
2: Ez gelekî xebitîm. Bi kurtasî ez karim bibêjim ku xebitîm.
1: Xwendekarê Jêhatî ji ber pirşgiriya wan ji malbat û mamosteyên xwe re spas kir.
2: Em bi hev re xweşik xebitîn, me bi hev re qedan. Bi rastî jî her kesî hewleke mezinda. Ez spasiyê hemûyan dikim.
1: Miraç dibêje ku ez dixwazim tibbê bixwînim û bibim doktor. Di beşa devkiya AYT'de Enes Selahattin Coşkun'e yê ji lîsteya İmam Xatîb'e ya Kartal Anadolu'yê bû yekemîn. Di beşa hejmarî û civakî de jî Tûsen Bahare ji lîsteya Kurana Kabateşê ket Rêza yekemîn.
0: Hefteya pêşme wê pêvajoya tercihê însanîngehan jî dest pê bike tabî divê pêvajoyê de jî mamosteyên rêberiyê bala xwendekaran dikşînin ser şewra bi pisporan ra û tiştên girîng.
2: Encamên ezbûna têketina zanîngehan YKS diyar bûn. Hefteya pêşme jî dê pêvajoya tercihan dest pê bike. Mamosteyên şewr û rêberiyê ji bo xwendekaran pêşniyazan dikin û bala wan dikşin ser xalên girîng. Ji bo xwendekar paşê poşman nebin divê baş bifikirin, guh bidin şewrên pispor û mamosteyan û tercihên xwe wisa bikin.
3: Biradeyê cara bifikirin û hîna kê biryara xwe bidin. Bi serê xwe nedin, harin serî bidin pispora, mamosteya, bipirsin, bişewrin û ke garibin ji destê wan bê ciyek ew ê binivsînin harim bibînin jî tiştekî pir baş e.
2: Divê xwendekar tercihên xwe ji puanan zêdetir li gorî rêza xwe bikin.
3: Puan rêzê çê dike li gora puana bira tercihên xwe nekin li gora rêza xwe bikin. Her sal kontenjan diguherin, bira li wan kontenjana jî miqatebin û li gora wan kontenjana rêza xwe bi cî bikin.
2: Ji bo şert û mercên beş û zanîngehan xwendina pirtûkçeya rêberiya tercîhan jî pir girîng e.
3: Di qilawûzê de kontenjan hene, şertê taybet hene. Vê qilawûzê mihaqeq bixwînin. Ki nexwendin, em bêjin vê îmkana wan çê nebû, bi pirspora bira bişewrin.
2: Di tercîhan de bajar, zanîngeh û şertên aboriyê jî gelek mühîmin.
3: Dinê wadê ku werek kirin ke çûvê zanîngehê ew ê li kurê bimîne, yurt mühîm e. Akademisyenê wê mühîm e, xwendina wê mühîm e, çûndin hatina wan mühîm e.
2: Meyl û mereqa xwendekarin al ser karê ku dixwazin di pêşerojê de bikin jî di tercîhan de pir girîng e.
3: Tiştekî ki garibin hem bixwînin, hem jê hez bikin, hem bi kêr bêne û hem jî pêşiya wan vekirî be.
2: Li herêmên Erdeşê jî hin kontenjan hatine veqetandin, divê ew jî li ber çawa bêgirtin. Mezûnên ku negiştine hedefa xwe dikarin saleke din jî amedeya vê ezmûnê bikin. Pêvajoya tercîhan wê 29 tîrmehê de dest pê bike û heta 10 tebaxê dewam bike.
0: Bi nûçe û xeberên derve devam bike. Nameyê xev deh rojên li Îranê dixe, tabî Îran jî bersivê dideh. Pekî rewşa dawî çi ye? Hemîn haberê xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT Harûn Aykaç behsa rewşa dawî dike.
4: Amerîka deh roje li Îranê dixe. Amerîka li şarên Îranê, Bender Abbas, Sîrik, li Grava Qeşmê, wekî din

0: li bu şehrê û li devî dorê wî xist. Îran jî arast bersiva Amerîkayê dide. Ew jî li Kuweytê xist, li Bahreynê xist. Muhafizên şoreşa Îranê gomel Kuweytê li hangarekî xistiye, li Bahreynê şirketa Amazon û di ciyê warê leşkerî Amerîkayiyan. CENTCOM got, heke Trump emir nede ew êrişê me ji aliyê Îranê berdewam bike. Hetan ew nebêje qut bikin, em van êrişa qut nakin. Dîsa di çapemeniya Amerîkayê de hat gotin ku di nav vê mehî de 100 kes ji Amerîkayiyan birîndar bûye. Di warê din de jî Îran û Amerîka bi meyancîgeriya Pakistanê diçitî. Pakistan pêşniyaza Amerîkayê wekî din ya Îranê kir, go dîsa li hev nexin, werin ser masêyê muzakereyan bikin. Teklîfa Pakistanê ew e, dibêje du hefte bira agirbest were kirin, tengava Hürmizê were vekirin, dorpêşkirina Amerîkayê a li devî dorê tengava Hürmizê bila were rakirin. Îro jî dîsa wezîrê hundir ê Îranê İskender Mü'minî niha li Pakistanê ye di derbareyên tekiliyên her du welatan û rewşa dawî ya mintiqayê qise dikin. Hele em bibînin ji vê qisedanê çi derdikeve, gelo Amerîka û Îran li hev bike. Lê do berdevkî Wezareta Karên Derve ya Îranê İsmail Beqayî go heke Amerîka êrişê xwe bide sekinandin, a rast dibe ku riya muzakereyê were vekirin, lê go em heqê xwe yê li ser tengava Hürmizê tu carên naxwazin ji dest bidin, çi dibe bila bibe, em bedela wî didin. Hele em bibînin çi dibe, niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Harun Aykaş Baskir, Erişen Amerika ve İran'a yenildi şey hev devam dikin o lihreme gengeşi dîsa zede bu her du ali erişe hedefen hev du gen stratejik dikin. Şerel qade peşeroşa mütabakata İslam abadeji dixe xetere.
2: Amerika'yı lideci İran'ı erişeke nu da despekirin. Do operasyonu da hedefen neşkeriyen derdora Hürmüz'e hatın ledan. İran'e büfüzeyan erişi baregeha Amerika'ya yali Ürdün'e kir. Bu dileşkerin Amerika'ya cane hodan. Washington'e ragahant ku ev pela operasyonu jbo bersiva ve erişe hatiye kirin.
3: Amerika erişi hedefin stratejik dike u dixwaze İran'e veki pozisyona bere bine ser masaya lehef kirine. Amerika dixwaze jivi şerî derkeve u xilas bibe. Lê bele dixwaze birûme derkeve u bernameya nükleeri ya İran'e bide sekinandin.
2: Her uha İranji bersiva van erişandı de. Baregehin leşkeri yen Amerika'ya yelli Bahreyn, Katar, Erbil'i Kuveyt'e hedef hatın girtin.
4: Evet tabii ki.
3: Pişti ku şer dest pekir, İran dixwaze ve yeke bike. Heza khuya be erişa le velatin kendave nişan bide. Ji khuya velatin kendave nuvusa wan keme. Artesha wan biçuke, İran ji dest peka şer ve strateji dimeşine u dixwaze wusa ji devam bike.
2: Pevçûnên li qadê mutabakata Îslamabadê jî dixe xetere ye. Rêberê Oliyê Îranê Mujtaba Xamanî got Amerîkayê mutabakata Îslamabadê îhlal kiriye.
3: Mutabakata Îslamabadê ji bo ku şer bi qede bingehek çê kir. Lê belê biguherîna şert û mercan dibe ku naveroka peymanê cardin biguhere. Bi taybetî di mijara kapasite nükleerî de her du alî li hev nakin.
2: Erişen Amerika û Îranê devam dikin. Peşeroja mutabakata Îslamabadê û riya çareseriyê jî hêj nediyarin.
1: Serokê nû yê Hamasê diyar bû. Xelîl El Hayye wekî serokê büroya siyasî ya Hamasê hat hilbijartin. El Hayye ji pêvajoya avakirina wê heya niha di nav hereketê de dixebite. İsrailê ji bo kuştina El Hayye sê caran operasyon kir. Lêbelê El Hayye ji hemû suîqastan jî xilas bû filitî. Li gel vê ji malbata wî gelek kes di êrişên İsrailê de şehîd bûn.

0: Khalil Elhaye bu serokê nû ya Hamasê. Elhaye evdemeke dirêje di nav hereketê de dixebite. Hamasê ragihand ku Elhaye wekî serokê nû ya hereketê hatiye hilbijartin. Elhaye ji intifadaya yekem û vir ve xebatên siyasî dimeşîne. Îsraîlê gelek caran xwest wî bikuje. Di van suîqestan de ji malbata wî gelek kes mirin. Lê ew ji hemû êrişan filitî. Elhaye di 1960 de li Gazeyê hatiye dinyayê. Elhaye li Gazeyê zanîngeh xwend û di 1997 de qada ilmên sîneta nebewî û hadîsê de doktoraya xwe kir. Di pêvajoya întîfadaya ewil de tevlî Hemasê bû. Elhaye demeke dirêj bi Yahya Sînvar re xebitî. Di cotmeha 1924 de bû berpirsê Gazeyê Hemasê. Elhaye herî dawî bû serokê büroya siyasî ya Hemasê. Di vê pêvajoyê de ji gelek suîqestên Îsraîlê filitî, lê belê di van êrişan de 4 kur, 5 nevî û gelek nasî wî mirin.
1: Lêpirsîna Komele Ahbabê berfireh dibe tevî avakarê Babala TV-yê Oğuzhan Uğur neh gumanbarên din hatin girtin. Bi vî awayî bû 27 kes ku di vê lêpirsînê de tên hepiskirin.
2: Li ser îdiaya ku Baxşên li ser navê Komeleya Ahbabê ji hesabên gumanbaran re hatine şandin lêpirsîn devam dike. Deh gumanbarên ku di çarçoveya lêpirsîna serdozgariya komarê ya Stambolê de hatibû binçavkirin, piştî karûbarên li ewlekariyê birin edliyeyê. Tevî avakarê Babala TV-ye Oğuzhan Uğur gumanbarên li dozgeriyê ifadeyên xwe dan. Neh gumanbar ji ber sûcên istismarkirina baweriyê û legalîzekirina mal û milkên ji sûc bi daxwaza girtine şandin edliyeyê. Dadgeriya ceza ya sulhê tevî Oğuzhan Uğur ji bo neh gumanbaran biryara hapsê da. Gumanbarek jî bi şerta kontrola adli hat berdan. Di lêpirsînê de tevî Haluk Levent'e damezrînerê Komeleya Ahbabê hijde gumanbar hatibûn girtin. Bi vî awayî bû 27 kes ku di vê lêpirsînê de tên hepiskirin.
1: Dilê Pristina Gülistan Dokuyu da geşedaneke nuçe bu liser talimata serdozkirkin komareken Erzurum u Dersim'e li 5 başaran operasyon atkirim. Di operasyonu da jina valike bereke Dersim'e Tuncay son elcidine uanda banze gumanbar Fatih Münçakir.
0: Le Pristina Gülistan Dokuyu berfereh dibe. Dve çarçoveyde de dane sübehe li 5 başaran operasyonu hevdem hatkirin. Operasyon bi sevk û îdareya serdozgeriyên komarê yên Erzurum û Dêrsimê hat kirin. Di vê çarçoveyê de li Erzurum, Meletî, Enqere, Stenbol û Dêrsimê bi ser hin adresan de hat girtin. Jina waliyê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel Handal Sonel jî di nav wan de 15 gumanbar hatin binçav kirin. Di çarçoveya operasyonu de 3 doktor, hemşireyek, 6 personelin teknik, xwedî şirketa informatikê, karsazek û 2 gund parêz hatin binçav kirin.
1: Li Başakşehirê 5 kesên ku ji erebeyên xwe peya bûn û şer kirin, bi xebata hêzên ewlekarî hatin tespît kirin û girtin. Bi giştî 720 hezar lîre cezayê îdarî hat birîn. Wesaîtên wan 6 rojan ji trafîkê re hatin qedexe kirin. Li heman navçeyê û acûkareke din ji bo êrişê ji wesaîta xwe peya bû û ji wî re jî 108 lîre ceza hat birîn.
2: Bûyera ewil li Başakşehirê qewimî. Piştî nîqaşê hin kes ji erebeyên xwe peya bûn, acûkarên din şopandin û bi wan re şer kirin. Ew dem ketin ber kameraya telefonê. Piştî ku dîmen li medyaya civakî bela bûn, hêzên ewlekariyê dest bi xebatan kirin. Bi lêkolînên teknîkî û fizikî nasnameyên acûkaran û kesên li cem wan hatin tespît kirin. Di çarçoveya sûcê şopandina erebeyê û ji bo êrişê daketina ji wesaîtê ji 5 kesan re 720 hezar lîre cezayê îdarî hatin birîn. Wesaîtên wan 6 rojan ji trafîkê re hatin qedexe kirin û hatin rakirin otoparka 7 Emînê. Ehliyetên du ajokaran ji bo 6 rojan ji wan hatin standin. Li heman navçeyê li taxa Ziya Gökalp bûyereke din qewimî. Di navbera du ajokaran

0: Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî de li Semsûrê 2256 cotî ji pişkiriya krediya zewacê istifade kir. Beriya zewacê, xizmetên wek perwerdeya li ser zewacê û şewirmendiya malbatê jî tên dayîn ciwanan.
1: Welatiyên ku dixwazin sala bêbiçin axa pîroz li benda pişkêne û ji bo çûyîna hecî wê sibê li serokatiya karên Diyanetê pişk bên avêtin û gelo pêvajo çawa dimeşe encamên pişkê wê çawa bên eşkere kirin Furgulî dixebera me tane.
2: Ji bo organizasyona hecê ya sala 2027 dema pêşkavêtinê ye, sibê saet 10 van de li serokatiya karên Diyanetê li hafa noterê pêşk ve bênavêtin. Karubanên qeydê û nûkirina qeydê di 3 hezîranê de bi dawî bûbûn. Tevî kesên ku qeydê xwe nû kirin ji bo 1,778,046 kesan pêşk ve bênavêtin. Arabistana Saudi ji bo Türkiye 84,942 kontenjan veqetand. Welatî wê bikaribin bi zindiyî pişkavêtinê temaşe bikin. Encamên pişkê wê li ser e-dewletê bê belav kirin. Welatî dê bikaribin li wir bibînin. Her wiha encam wê peyman bên şandin namzedan. Kesên ku heqê çûyîna hec qezen kirine wê bikaribin qeydên xwe di navbera siyê tirmehê û hucdeyê tebaxê de li ser e-dewletê bikin. Dîroka çûyîna axa pîroz jî diyar bû. Tê plankirin ku welatî di navbera 17 Nîsan û 11 Gulan 2027 de biçin hec. Veger jî di navbera 20 Gulan û 15 Hezîran 2027 de ye.
1: Piştî ku li ser medyaya civakî dîmenên kuliyan hatin weşandin, raya giştî da tirs û xof çêbû Wezareta Şandînî û Daristanan derbarê wan dîmenan da daxuyanî da. Hat gotin li Herêma Marmaray riskeke îstîlaya kuliyan a ku zirarê bide aboriyê tune. Her wiha hat gotin kuliyên ku li Stenbolê tên dîtin, tevkariyeke girîng didin hevsengiya xwezayê.
0: Gotin kafle bi kafle ji aliye Balkanan û Afrikayê hatin û wê bigrin serzeviyên çandiniyê. Di medyaya civakî de ji nişka ve mesajên wisa bê esil belav bûn. Dîmenên kuliyan û peyamên bi vî rengî di demeke kurt de bûn sedema tirs û xofê. Wezareta Çandinî û Daristanan derbarê îdiayên istilaya kuliyan de daxuyaniyek weşan. Hat destnîşankirin ku îdiayên li ser medyaya civakî nerastin. Hat diyar kirin ku hemû kuliyên di dîmenan de cureyên xwe cihîne û ne parçeyekî xwezaya Tirkiyeyê ne. Wezaretê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku ji Balkanan, ji Afrika an ji ciyekî din kafleyên kuliyan nehatine welêt. Hat gotin ji bo çandiniyê jî zêdebûneke bi talûke a kuliyan nehatiye tespît kirin. Hat diyar kirin ku kuliyên li Stenbolê beraksê gotinan fêdeyê didin xwezayê. Ev cisne ku vekî kuliyên rûsipî ên deviyan tên zanîn, mêş û morên bi zirar dixwin û fêdeyê didin xwezayê. Her wiha hate destnîşan kirin ku hin cureyên kuliyan dikarin li gorî şert û mercên hawayê û demên hêkkirinê bi awayekî demsalî kêm û zêde bibin.
1: Emena dîmeneke ji kaniya reşa çevlikê bînin ser ekranê qeten dilê meriv dişewite lewra mehînek mir û canik tabî bê dêma bê dayîka xwe ma ekîbên wê derê hatin û termê hespê termê mehînê siwar kirin lê canik li pey wan e li pey diya xwe diçe û xwe 3-4 kîlometre binêrin pêşî tabî miriye hesp an jî mehîn û canik jî li pey disekine paşê ji wê derê radkirin siwarî erebeyek dikin dibin Canik jil peywan diçe temaşvanêja ev dîmen jî ji kanîreşa çewlikî hate qeyd kirin. Em devam bikin bi xeber û nûçeyên xwe yên din li gundê Sarı Kuma tetwana bilîsê serî sibê agir bi malê ket ajûkarê kamyonek dema di rê da bû agir dît ferq kir wesayta xwe da sekinandin çû malbatî şiyar kir. Bêşiyarkî ajûkar pêşiya felaketeke mezin hat girtin.
0: Ajokare ve saite dema dire de bu duye kuşkani hildikşiya fark kir. Dema dit agir bi male ketiye uçu u malbat hışya.

0: kir. Bi saya ajokar pêşiya faciayê ke mezin hat girtin. Ev der gundê Sarukuma Tatwanê ye. Serê sibehê zû agir bi malekê ket.
1: Saat 5'te bana telefon geldi.
2: Saat 5 bu. Telefon hat. Gotin khaniye diya te şevutiye. Eji le nor şene rudinim. Ez rabu mu hatim.
3: Çocuk odası, aile burada da.
0: Ve demi biz tutu kes limale de havda bun.
1: Bir tane tercih yoldan geçerken
2: ajokare treki jre derbastı bu. Jdur ve du ditiye. Arabaya khale berre sakınan diye u hatiye malbata mı şiyar kırye.
0: Ajokar pişti malbat şiyar kır, telefon ise du duazde navenda banga lezgin kır. Ekibin ağır kuş afat u jandarmaya sevkiciye bu yere bun.
1: Özellikle o tercih kimse bilmiyorum.
2: Ez nizanim ev ajokar kiye, gharibe, khode jê razî be. Ne ew bûye niha malbata min tune bû. 22 kes niha nesax bûn. Xwedê ji wî camêrî razî be.
1: O adam Allah ondan razî olsun.
4: Em devam bikin ve carê ji berê xwe bidin Rihayê. Di çarçoveya projeya mirata me, tovên herêmî da şaredariya bajarê mezin ji bo parastin û belavkirina tovên xwemalî xebatan dike. Tovên gelek fekî û sebzeyan tên parastin û hem wek şitil hem jî wek tov tên belavkirin.
5: Li bajarê çandiniyê Rihayê gelek cure fekî û sebzeyên taybet û herêmî hene. Şaredariya bajarê mezin ji bo parastina tovên xwemalî, projeya mîra teme tovên herêmî dabû destpêk kirin. Tovên xwemalî hem zêde avê naxwazin, hem jî havînê ji germê zêde zirarê nabînin. Di sezona 2026 de tovên şelengo, petîx, îsot, kundir, zebeşên tatê û bacanên bîrecî ketine parastin.
6: Ve derê toxumê bav û kalê me da mayî em li vira zêde dikin. Mesela bav û kalê me da mayî îsotê me hene, becan hene, zeweşê tatê hene, kelekê me bajarê Rihayê hene, qabax hene, îsotê me bajarê me Rihayê hene, becanê me bîracikê hene.
5: Tov her tim li cihên taybet di 4 dereceyê de tên parastin. Û hem wek tov, hem jî wek şitil li cotkalan tên belav kirin.
6: Diçînên radikin, em toxumê van ayrî dikin. Toxumê van ayrî dikin, sebê ku salê tê pêş me ra, cotkariyê me ra ku em bela kin, em va toxumê ku bavê kalê me da mayî, em zêde bikin ku bira nesîlê me wêda ku hatî, wana jî bê faydelenmiş bên bira zêde bikin.
5: Îsal zêdetirî milyonek şitil û gelek cure tov hatine belav kirin. Bi xêra projeyê mirata xwemalî ya çandiniyê tê parastin û tovên ku di hawaya germ de zirarê nabînin tene zêde kirin.
4: Najemê berê xwe bidin zeviyên Gulberojan tên li Meraşê. Ji bona ku îsal baran xweş bariya zeviyên Meraşê bi Gulberojan zer dikin, bi saya pişkiriyên dewletê li herêmê çandiniya Gulberojan zêde bû. Cotkar îsal li benda rekolteyeke baş.
2: Îsal têr berf û baran hat. Bereketa erd û zeviyên çandiyê bi dilê cotkaran e. Wezirata Çandiniyê pêşkiriya ji bo Gulberojan ji sedî 5 zêde kir. Li deştên Meraşê li ser 7

0: Yani am da ben ay gün gönderen da ben İrol Vederi çandına rengeki koşuk yani insan mezideki morali de bine. Jaboye ki İrol Vederi ma meskir arema Vederi rengeki koşuk de binim.
1: Li Meraşê beriya rakin û berhevkirinê erd û zevî bi gulberoja xemelîn. Çav li rêne îsa li bajarê çandiniyê 30,000 ton gulberoj werin berhevkirin.
2: Havînan li ser Ansirê welêt gelek cureyên pinceran şîn dibin. Yek ji wan jî pirpare welatiyên Kercûsa Batmanê vê heyamê di nav baxçe û zeviyên xwe da pirparê berhev dikin, hin kes ji bo debara mala xwe, hin kes ji bo şîfayê pirparê dişîne.
3: Havîne û gelek cureyên pinceran şîn bûne. Yek ji wan jî pirpare. Li Kercûsa Batmanê van çaxan welatî di nav baxçe û zeviyên xwe de pirparê berhev dikin. Hin kes ji bo debara mala xwe li bazaran difroşin, hinek jî ji bo şîfayê diçin.
4: Ar normalde di nav şînayî de çê dibe, di nav bacayna de, îsota de, xeyara de. Erê ciyê ku tu zibil bike û tu av bide, çê dibe tê.
5: Parparê dinaqîn.
6: Çawa parpar çire başım.
5: Valla bejin de beje hastu aracı demir demir eksikliği ra o işler bejim D vitamini ra şamış karat be başa doktor ve pelanakem kal krizi der basket. Yani tavsiye doktor go bol bol parpar ek.
3: Valla ti de bejin parpar jigelek na hoşyan re dermane.
4: Ego ma aşi an tene bezivit mola.
7: Jigelek na hoşyara şifaya. Und bi zalata ve çet bi jadnav jadjaga de çet bi de kamtenin qalenin na fekada u dukhun u bi şifa inşallah. Babu kala maj bist yani babu kala bazı ki hatta iru am devam edin.
3: Gele kerjo sel ser sıfrayın xwe pırpare kem nakin. Çanda xwarna xwe ya kevne şopi de dominin.
2: Li Diyarbekirê piştî çûnên azad û teneyan wextê kayê dest pê kir, na her roj bi hezaran ton ka bi kamyonan ber bi bajarên Serhedê ve tê çandin.
1: Li deşta Diyarbekirê çinîna ceh û genima qediya. Ev du mehne dewsa biçeran makîneyên dagirtin û paketkirina kayê girtine. Îsal li deşta Diyarbekirê bereketeke zêde heye.
8: Em hazirane dest kayê dikin. Bir sonra payız hem de bir şey vardı.
9: Tamam.
8: Bir pinç, çar, pinç metke.
1: Deşta Diyarbekir'e bu bazırganiye kaye ciyeki geleki mühime. Her roj bi hezaran ton ka, jdeşta Diyarbekir'e derdike ve oj bu bajar edin tenşandın.
10: İsal li deşta Diyarbekir'e bereket kaye zedeye. Her roj bi sedan kamyon bi kaye tetecekirin. Bu khususi ji efka diçe ji bo bajarê Serhedê.
1: Ji ber toz û germa zêde karê kayê pir zehmet e.
8: Hatta işê kayê zehmet e. Hem germ e ber toz û germa wî. Em roj çar pêç hev kamyona bar dikin dişîne welatê Serhedê. Em sehe şeş sesbî de em dest pê dikinê heye sehe dozî şevê yekê şevê ama okînî şolin. Valla em roj bice pênc kamyon şeş kamyon bar dikin devê 3000 kîs wan dike.
1: Li bajarên Serhedê heywandarî zêde ye, piraniya kaya Diyarbekirê diçe wê herêmê. Bihaya tona kayê jî heta digihîje bajarên Serhedê ji ber neqliyeyê zêde dibe.
11: Kayê dibim welatê Serhedê ji Diyarbekirê kayê dibim. Em dibora heywan pirê. Li vira em vira sisêw û sedî digirin. Em dibin wera pênc û nîva didin. Pênc û şesirî didin.
1: Karê kayê çar pênc mehan dê bajo.
2: Melek Özdemir'e 43 saliye li Diyarbekir'e devşeyi o bir salana bir kedu khirete kemelsin her serisi bir radbe u beri khadide bakçeyin hevseli. Ji bakçeyin hevseli giya u pinceran berhevdike u lina basura diruki ji difroşe. Dayika ketkar tevu zor u zahmetiya jiyane şeş zarok mizin kirine.

0: Melek Özdemir'a Diyarbekirî jineke ketkar û dayîkeke dilbirehme ji bo zarokên xwe tevî temenê xwe yê 44 salî li kuçeyan giya û pincaran difroşe. Dayîka ketkar serê sibê di saet 5-an de radibe û berê xwe dide baxçeyên Hewselê. Ji baxçeyên ku di lîsteya mîrateyên cîhanê ya UNESCO-ye de ye, Roqa, Bagdenus, Rihan, Pung, Koksor û Pirparê berev dike. Giya û nebatên ku berev dike li kolanên Sûrê li ser erebeya destan difroşe. Dayîka şeş zarokan debara xwe bi vî hawayî dike.
1: Ez saet 5 û nîva de radibim, baxçeyê xwe digirim derim, heta şeşa me baxçedeye. Şeşe de me başla dikin, heta saet neyê ro me der 5 çarşî. Ma hatin çarşî heta heft û nîv jî gav heye me viranin. Ez roqa distînim, rêhanê wan distînim, nanê wan distînim, maydanizê wan distînim, ez roqayê wan distînim. Ez hinkî pirpar berev dikim, ez hinkî koksor berev dikim, ez sermaskê wan pincarê wan berev dikim.
0: Mêrê Melek Özdemîrê beriya 9 salan wefat kiriye û mecbûre şeş zarokên xwe mezin bike. Dayîka Melek dibêje, xwezî ez jî jina mala xwe bûma lê ji mecbûrî ez dixebitim.
1: Zaten bu ne sal ki zilamê mi rehmet kiriye, gedê mi sîwîn bû, tev pûçik bû, ev îşê dîsa dikim. Edarim Hewsel Baxçesî de doğal berev dikim, yeşî li xêwan düstînim, ez tînim vira, ez xurawa difiroşim serê erebê de.
0: Piştî firotina giya û pincaran karê wê naqede. Vê carê diçe malê, kar û barên malê dike û li zarok û neviyên xwe mêze dike. Ji zarokên xwe re hem dibe dê, hem dibe bav.
2: Doğal Eşilik, Organik, Hüsel Bahçesi, Hüsel Bahçesi.
1: Valla kar zor, kolay nene. Merev hem dibe, hem bav be pır zor. Disa çok şükür, merev xudî pis neke neke desta iman Kur'an bide. Tî koksor, niğendur.
0: Melek Özdemir dibêje, ji malbata xwe hez bikin, qîmeta zarok, jin û mêrê xwe bizanibin.
3: Li Wanê komxebateke taybet tê kirin û baxaftina alîkarê Wezîrê Hawirdor Başar Banî û guherîna îklîmê Burak Demîralp komxebata siberoja mayînde ya qada gola Wanê dest pê kir. Demîralp daxaftina xwe de got mepêşiya qirêjbûna golê girt, komxebat wê du rojan devam bike.
4: Plana parasına kada gola wane, bi himayeya hefsera serokkumar Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan'e hatıbu despekirin. Kabaten di çarçoveya plane de devam dikin. Dve çarçoveye de bi peşengiya vakfa jiyana bebermayi, komkabata siberoja mayinde ya kada gola wane hat organize kirin.
5: Van Gölü Havzası tarih.
6: İro em mezintirin komkabata diroga kada gola wane li dardakın. Sezde masen tematik encuda hatine danin. Hemû pirsgirêkên qada gola Wanê wê li ser van masen werin nîqaş kirin.
4: Şevirmenda Serokkomar Erdoğan Gülşen Orhanê jî balkişan ser xebatên çend salên dawî.
7: Hane gelin. 2020'dan hatta îro xanima Serokkomarê me Recep Tayyip Erdoğan Emine Hanım'ı himaye dikire programı hane ki. Me geley iş kirin, me geley kar kirin sab hatri gula wani.
4: Le gelo armanca komxabate çiye?
7: Em tıxazın gula wani derdure me xwezaya liha bete muhafize kirin. Deste evvelin car deste devlete, fakat pişte vici deste millete. Em tıxazın millet hassasiyete ki nişane vi proje hane ki bide.
4: Komxabat ve seranseri drojan devam bike. Alîkarê Wezîrê Hawirdor Bajarvanî û guherîna îklîmê Burak Demîralp derbarê xebatan de agahî da.
8: Bazı konulardan ve bazı rakamlardan bahsetmek istiyorum.
6: Medvarê Barzûnê de xebateke wekî şora şekir. Li Wanê di sala 2020 de şaredariyê li gorî nüfusê ji 738 binoçarê ava qirêj paqij kir. Me ev rêje li gor daneyên dawiya sala 2020

0: 250 ker ji sedî 98 bênok ne. Li tevahiya qada golê jî, rêjeya paqişkirina ava qirêj bû ji sedî 99 bênok heşt. Me pêşiya qirêjbûna golê girt, her wiha me gefa heriya binê golê jî ji holê rakir.
1: Di komxebatê de wê mijarên wekî parasina herêma gola Wanê û nexşereya pêvajoya heya sala 2050-yan werin nîqaş kirin.
2: Arkeologê Alman Profesor Klaus Schmidt ji bo dîroka însaniyetî mirovekî heqeten pir girîng bû. Lewra li Rihayê xebatên arkeolojîk yên li girê mirazan wî dabû destpêkirin. Ji ser mirina arkeologê navdar 12 sal derbas bûn. Schmidt li pişt xwe miraseke 12,000 salî hişt û ji vê dinyayê wisa koç kir.
0: Beriya 63 salan piştî xebateke li ser rûyê erdê hat rojevê. Di 1986-an de wextê gundiyekê erdê xwe diajot, peykere ket bergisînê wî. Li ser vê li herêmê xebatên arkeolojîk hatin destpêkirin. Klaus Schmidt, 32 sal berê li ser wê qadê lêkolînek kir û mizgîniya berhemeke 12,000 salî da. Devera qedîm a Rihayê girê mirazan bi saya xebatên Klaus Schmidt hat dîtin. Arkeologê Elman him xebatên kolanê dan destpêkirin, him jî xebat bi xwe meşandin.
3: Bi kîçax wî nêrî hew gumlekê kesk, gumlekê tişortê hêşen li ser bûn. Pûşîxa 20 sal zêder min nas dikin, pûşîxa hep ser wî bû. Niha gumek tebe disîplînê xwarira, profesyonelî xwarira, îş ehlaqî xwarira. Yani gelek rin bu.
0: De encama xebatın Schmidt de hem kevrin qirase yen veki tipa teyi hem jî peyker o rolyefin hayvanan derketin meydane. Besaya xebatın viyen arkeolojik diroka mirovayye jinu ve hat nırkandın. Arkeologi Elman de xoaz gire mirazan tek evvel liste mirateyan cihane UNESCO. Gire mirazan de yeke tirma hada hazaru hujdan de ketwe liste. Ledi tina ve nebu nesibin Schmidt. Klaus Schmidt, vakti jbu tatrile Elmaniye bu beriya 12 salan de biste tirma hada hazaru çardan de jiyana xoş desta.
3: Eger naha xrableş ki hese deyindara Klaus Schmidt'e amma şavaka amma barhoyara. Gerek hem bir anakken, gerek Juhara mektebeki navi bir hem çebken.
0: Arkeologi Elman de 61 sal ya kwada çuber rahma kwade. Lele peşt kwaya miraseke kadim adirokiya 12,000 sali hişt.
2: Li medya ta Mêrdînê hema beşin dinya dikele germahî derketiye ser çil pileyan û ev rewş mervan aciz dike. Welatiyên ku ji germî aciz dibin, ji bo hênik bibin. Berî xwe didin avaspî, hem hinek tibin hem jibi malbati piknik edikin.
1: Li herêmê dinya dikele. Li hindeveran germahî derketiye ser çilpileyan. Walatî ji ber germê berê xwe didin cihinsar û hênik. Ev derjî ava spiye. Ava spî li Mêrdînê dinabera mîdya tu nisêbînê de li ber çiyayê bagokeye.
4: Mêrdînê tên, Mêrdînê zav germe. Ama tên vedek xo henik bike. Bela Mêrdînî kişwarin vedek pır xoşe.
5: Kişe sahara matına bej ber çi, bej ber avas. Xoşe, keyfa ma gale jirete. Ani jma be merhafti jibe.
6: Yaşasın Türkiye, yaşasın milletimiz, yaşasın insanlarımız.
1: Mîdya diyen kuş germeye aciz dibin tenser avas spi. Hinkes bu malbati piknik yedikin, hinkes jidikevin ave u avjeni yedikin.
7: Tine sere ave, zahf germa, am khu tkhine nav ave da, am khu sere la mişt kin. Ulo, khuşa, insan ten tahtad girin, tahtad girin, khuarna khu çet kin.
8: Sere ave khuşa, hendik am el merdin germ bu, am sınav eder ketlinin, ne khuş bu merdin, am hatin virem hendik bu, ma khu hendik kir.
1: Ava spî ciyekî turistî kejî, li derdora wê bi dehan tesîs hene. Havînan têra xwe qelebalixe.
2: Piştî hişkesaliya par li zozanan av û giya kêm bûbû li belê bi berf û barana zêde ya îsal ava çem û kaniyan cûreyên giha û nebatan dîsa zêde bûn. Koçer û heywendarên li zozanan ji ber vê rewşê gelek kêfxweş.
1: Heşkesaliya Salaborî tesiri axwe heya zozanan nişanda bu. Avaçe mukaniyan kembubu, gıhatine bu, jiberve yeke şiri hayvanan je kembubu. Lebele isal revş cudaye, berfu barana zede avaçe mukaniyan zede kır, gıha u nebat şi pırın. Hayvandar jive revşe geleki kevhoşın, jiberku dema avu gıha zede dibe, şiru penerji zede dibe.
9: Ve direi çirime zahfe, o avamacı zahfe, dolasili kudan. و دنیا جیگری خوش راحت تشتگنین جیره جی زعف و آف زعف و برف و آهی تو بینی هرکل همی برف و پانی روی جی هیا و ماست روی جی هیا و شیر روی جی هیا و تا چی بی هیا
10: باران تنبی برف تنبی آف تنبی حیوان ما رزیل بی پریشان بی ای سال گوه واسلا شکش خود دیره حیوان ما جی تیش جیرد خود و آب ما زحفن، هوای ما خوشه.
1: حیواندار بشیر و پنره کد فروشن مصرف آخوی هاوی ندردخن و بارکی گران جسر ملیوان راد به.
2: لهرم جنگلک خوشنه یک شوان درانجی لگند سویت لیر دیشا گولا سپانیه. گول 2700 متر لجوریه و 5 کلومتر جی دوری اردیشیه. İşte zivistan kadiya her derşin bu, ava gole zede bu, dimenin gola sipane bir drone hatın kişandın, o hoşkiya gole, o hazayici derket ole. De dimen anda cem de harike o her derşine gol ji hayvanin koviraji, vargeh o stargeheke, bir van dimen an emiru hatırcı ve fazın, ümin köşeye da ne varmış.

Evina min, delala min, îro keçika me pirskir vulkanê dayîka min. Min nikanû pêra tiştek bigota, min nikanû bigota dayîka te çû, çû û niva nika vegere. Diçûyî te min li vira tenê hîştin, diçûyî te min li vira sêwî hîştin. Keçik digirî, ez digirîm, em tev digirîm. Şevê me tinin.

Kurdî gendin bi devokên cur bi cur daxfin û cidatî di nav devokan wan de heye. Ji ber vê yekê zazakî jî wek hewramî dialektekî Kurdî ya sereke em de hesibînin û giringiya wê di nav zimanê Kurdî de zêdetir e.

0: Dem baş tamaşevanê jî mêvanê me vê hemtê Ahmet Kırkan e. Îro em li gel Ahmet Kırkan em li ser dîrok, kültür, o zimanê zazakî bisekinin. Mamusa Ahmet şima xêra me.
1: Miyanê xêr tu çima ser.
0: Ez zaf kêf weş biya tu amê bernameyê ma.
1: Ez zaf kêf weş.
0: Tu zan evro mijarên ma tarîx, kültür, zimanê zazakî yo.
1: Belê.
0: Eger tu wazena dimilkiya kirmançkî qise bikere, tu azad e.
1: Wallah zeri amra wazan ve zazaki qali bikere la sebaki temaşavane ma hina baş fan bikere u hina kitlendo gırs orası az o kurmancı devam bikere.
0: Wazan kurmancı.
1: Beli beli.
0: Sebeken.
1: Beli beli.
0: Ma musab khirati.
1: Ser çapa ma.
0: Çavan et başı.
1: Bas maliya va hum çavan.
0: Sedikin başı. Mijara me tarih kültür uzmanı zazaki. Yürüyen mi bahsa bana yaptım. Ma musab zazaki ne? Dema mi dîrok edin erin, em zaza yak çi rengi, çi havayı dîrok edadı binin?
1: Zaza kine, zaza, yani o asli okuda mijareki zahmet hem. Yani yek o peynase kirina zazayan heye, yek halk zazayan çava peynase dikin ev heye. Zaza, jüki deri hatine, yani bimin او پتگوتی که درباره دیتا تینکرین غینه وانا امکانم بیشین که انصور اصلی ده ولاتی وکی کرمان جام وکی سوران هم زازا جبری دا وان دران دجین
0: یعنی نوشلات نوین
1: بله او زازا دناف خودا بناوین جیه جیه ناو دیکن yani Aliye me Siverege Çermuge Şankuşe Jokura Dümöl Dibijin. Vaki aşireki Kurdan Tuzani Rojhelatta İran'e da Dümbül hene, Denabil hene, Dombol hene. Yani o de gor fonetik gor
0: Dugohara, Lugori hele meyiz
1: Dugohara, mele. Aliye Embejin Pirane Aliye Lice Wanderan Jokura Kürt Dibijin. Hatta İspatevi Embejin hem Melahmed-i Khasim Mevlid-i Khuveki Mevlid-i Kirdi Benafkiriye Berevi 130 sal.

0: Belê belê ew ji xwe kirmanc dibêjin
1: Kırmanç
0: û
1: dibêjin.
0: zimanê xwe kirmançkî dibêjin. Heta hîn lokalize dikin.
1: Zimanê
0: Zonema.
1: zonema.
0: Zonema û heta vê demên dawiyê da hîn ew ê derketine dibêjin Dêrsimkî.
1: Dersim
0: Yani
1: ki.
0: yekî dibêjin.

0: Yani zaman aslê xwede wekî gotinên ki klîşe mêrî dibêje zaman zindiye. Rast e zaman zindiye, zaman ji guhertinê pey borrowing dibêjin ya pey danûstandinê pir hest dike. Zazayên
1: me bideyn dide bideyn dostê
0: digire
1: yani her çi qas malê yekê dinê ve pir het dikare karbîn û şiklî û rengê xwe jî
0: belê belê yani heta hin caran ew qas tê guhertin peyv bi zimanê eslî de tu alaqa wî min namîne mesela ew peyva ki îdxalat û îxracatê me ji tirkan stendiye tirkan ji ereban stendiye lê me ser tirkan stendiye

0: diye. Gava kem dibînin Arab tevrid û tefsir dibêje ji bu îtxalat û ihracatê. Türkan bi vî şeklî mana kiriye, me ji Türkan standî heman mana me standî lê Arabî de ew êdî bi wî atê nayê bikaranîn.
1: Babistan heman tiştî kurmancî da jî dibînin, heta fonetîk jî dibare.
0: Bele.
1: Edine usta tiştekî formekî dedi, eger nav ve jî dikeve forma lêkerî di zimanda. Ev ya tiştekî gelek xwezayî ye, ziman wexta ve bi deyn distîne tîne bi qertafên xwe, bi rengê xwe ew ya dike lêker, reng derve, eger nav derve. Tuştekî gelek xwezayî ku hêdinê wê dike malê xwe. Yani yekên cihê ku ji wirê derê bi deyn girtiye, wisa guhartiye ew hêdinê nas nake wê
0: peyvê.
1: Mesela peyva xenqandin, fetsandin, evan hem duzanin bi erebî ne, ya jî xelaskirin, qutkirin, qutbûn. Îro Arab di vê formê de bi kar nayînin, yani bi vê rengê kar nayînin. Fonetîkê wan hatine guhartin.
0: Yani ew Kurdê me yên ku yani çi zaza ve çi kurmanc ve diçin Avrupayê, piştî mesela 30 salan vedigerin. Em dibînin li vê derê bi çi zimanî çûne, bi heman zimanî zarokê xwe hîn kirine, divê belkî nûh ji gunda xwe bar kirine çûne Ewropayê. Li vir zimanê me guheriye, zimanê me de em bêjim bi perwerdeyê ve, bi televizyon, medya civakî ve zimanê me gelek guheriye. Lê ew berê vî 30 sal bi çi şeklî çûne?
1: Ew guhartin müsbet e ya menfiye mamuzda? Ez
0: müsbet dibînim. Yani çünkü zaman divê biguhere. Divê biguhere, yani zimanê de eger tu
1: sînorekî deynî... Cihêle pêşketinê ve diguhere.
0: Bele, bele, bele. Yani hani, mesela nehat biçe Diyarbakir'e, sokakın, tağın, mehalen Diyarbakir'e de dibini ku bi sentaksa Kürdî, Türkî de peyi.
1: Bele.
0: Aslı o da o sentaks de hiç yuvanda ne çüye? O sentaks cih gertiye...
1: Anji bi tegehin Kürdî,
0: Türkî de peyi.
1: Türkî de peyi. Hatta belki Türkiye ki ve ev tenagişe jiyani. Yani.
0: Bele.
1: Bi Tirkî dax belê peyve ku bikar tîne, em li herema Mûşê jî dibînin. Li herema Diyarbakir jî dibînin. Ewan peyva nayê fehm kirine. Heta mû rizgara belkî mînak bide. Mesela sen Allah, Tirkekî tê nagije, sen Allah yani tê çi wate. Çünkü rast rast ya jî moda mod tu xwedê, an jî babandan ziyade. Ev ya ji bavê te zêde ye. Yani ev qalib te goya ji di nav zazakî da jî heye, kurmancî da jî heye, di zimanê dinê da jî hene.
0: Yani çi dike em bêjin zaman di nav Türkan da ew münaqaşe zêde hatiye kirin. Yani nav Türkan da bu 200-250 sal ji bo zimanê Türkî ew münaqaşe tiye kirin. Lê bi min herî mînaka xweş, yani dibêjin mesela navbera Namık Kemal û Tevfik Fikret û Şînan Süî û kesên din Ziya Paşe, dibêje gava ki em bi baqirê ve girtin, bi baqirê ve qadkirinê em ê çi bêjin? Dibêjin bêjin tenqîr eylemek ve em ê te qebûl bikin biçin. Yani asilê xwe de di vê em vê rewşê da bi vê qenaetê da bin, eger sentaksa te neçe, eger ziman bi şekleki lêkerê ve bê axaftin, te zimanekî dûn peyv girtine, ne girtine, ew zêde ne mühîm e.
1: Mühîmîne forma ziman jî xira nake.
0: Xira nake. Yani ziman di nav xwe de wana dihewîne. Her tim rexne dikin dibêjin işte Tirkî ji Erebî ew ê bigire. Çünkü zamanı serdest de evi medan mesela gava ki ez be bismillahi ibtida kena razıqe aman u khasam piya kena gava ki dedi dukhine tani kena zazakiye.
1: Bele.
0: Le khasi bi zazaki nevisiye ya meri ne kare iddia bi ki khasi bi arabi nevisiye. Khasi sedi sed bi zazaki nevisiye.
1: Ve revşet zamanı Osmanlı da işte minin zamanı dene da şu vahane yani pevgirtin zaman khranake.
0: Bele.
1: Dibe ku tuştî li ziman zêde dike, ew naveroka ziman, ji hêla fikr û xeyal ve dewlemendiye dide ziman, lê tenê tiştê ku ziman xira dike peyveber em dibêjin. Yani lêker ku tê wexta bikar hanîn ti ji formê dinê bigirî, yani rengdêr û navdêr ziman xira nakin. Dibe mirov alî bikişîne ser vê yekê, belê.
0: Yani ji bo zazakî em vana bifikirin, zazakî da zî heman rewş heye. Ew tiştên ku me ji zimanên din em bistîrin em la yani divê vê em vê ew ê zî bikin yani vê pîvanê zî deynin eger zazakiya wî hebe ewca nake ke tu ji zimanekî din bistînî. Li vir em ê xebatên standardizasyonê de yani gruba xebata vate heye 1996 ve em bi xwezî
1: endamê vê gelek ked jî daye ji bo vê yekê.
0: Hatta ne 37 komxebatan vateyi kirin. Yani eger bibe, emi malê xwerûyê zazakî emê bikar bînin. Xwemaliyê zazakî emê bikar. Eger nebe, mecbur. Yani tu nikarî bêjî ya pêş

0: neçin çünkü zamanı me tere ve nake. Ji xwe dünyayê de tu tiştekî wisa tune yani tune karî bêjî wala hemû zaman zamanê erebî çi zamanê îngilîzî be hemû têgehên xwe di serî de danîne.
1: Mînaka bidin mamoste. Mesela me jî peyva zanîngî heta niha me zimanê kurdî behsa zanîngî hew behsa teza û o kitêb û tiştane dikir. Zanîngî cihê zanînê wisa nene. Em niha farsî de dinêrin farsî üniversite bi kar nayîne. Üniversite peyva latîniye Danişgah. Danış hemen zanîne, gah jî gehe cihê yani mekanı diyar dike. Ev peyv zimanê me de ji ber ku zimanê herî nêzî zimanê me kîjaye farisiye. Em dikarin wê bigirin. O tu pirsgirêke kî ji çê nabe. Yani bu vê mentiqê peyvtên esas kirin.
0: Belê, belê. Mesela em bêjin niha zimanên îranî de, şaxa îranî de li jor ze li jêr de tê bikaran. Mesela em çi dibêjin? Ew dana dibêjin,
1: zana
0: em zana dibêjin. Ew em

0: evek
1: Bele.
0: xasî hene Osman Esed Efendi,
1: Mehmet Ali Yuhuni,
0: Mehmed
1: Mevla
0: Ali
1: Mehmed
0: Yuhuni,
1: Kavari.
0: bele Şeyh Mehdi, gelek
1: Bele,
0: hene ku
1: bele.
0: berhem nivîsîne, hem yên lirik, bi tarzê lirik nivîsîne,
1: Bele.
0: Eqaydname û o siyer û
1: Fıkıhname.
0: fıkıhname nivîsîne, evana dertlerine
1: Bele,
0: peşberî me.
1: bele.
0: Li kêlek ew jî edebiyata modern em çîrok dibînin, helbesta no dibînin, yadını roman tenê peşberên
1: Bele,
0: me,
1: bele, bele.
0: romanın zazakî
1: Bele.
0: dibe ku van demên dawiyê bin. Yani pır dîrokekî wana kevin tune ve jî dedîsa ji bo diyalekteki, ji bo ziman ki peş bike ve gele girîngî.
1: Bele, bele.
0: Tuş mara biçek bahsa vana bike, ez bawer dikim yek ji wan jî ji bo kam ji bîr nekin dibêjim. Mal misanış gele
1: Bele, bele.
0: girîngî. Dîroka edebiyatê da, bi taybetî edebiyata modern, taybetî di çîrokan da, hatta helbest ji mirov dikare bêje, o xebatên wî yê li ser zazakî gelek zêdene.
1: Bele.
0: Fermo.
1: Niha ev ê da yani gavaki em taksonomî ki tasnîfekê bikin edebiyata klasîk û modern zazakî bi heman serdemê da tenli visandın ew her du pêvajo hînzî devam dike. Yani aliyekî ve edebiyata modern tenli visandın, aliyekî ve edebiyata klasîk hînzî tenli visandın. Hatta 1960'dan em derbarê modern da tuştekî nabînim. Yani de ki zaza ji bo vê karê hîn amade nebûne.
0: Bele.
1: Lê piştî şestan hêdî hêdî em dibînin ku veki mesela Silêmanî Gincî, veki mesela Cor Asmên, Cer Erd Cor Asmên, ya Mal Misanış, Berê Mal Misanış em bêjin Necmettin Büyükkaya'ya ew fikrê wî
0: Ji bu
1: destkatê bidem.
0: edebiyata modern helbesta Nuh anji çîrok
1: Berê.
0: ya yekem rûn bahsa tiştek dikarep ke yana.
1: Yani işte o mesela Süleyman Ekinci veki hikayeye awl
0: Awil te
1: tên
0: hasbandın
1: hesibandın.
0: böyle.
1: Be helbestin nu be ev eve dest pedik. Yani be Mal Misanış ve dest pedike. Tabi beri Mal Misanış hatta ki em bahsak divem bahsak kovara tirej bikin. Kovara tirej be hişmen

0: Ew nodu şeşan da li Avrupa ji bo standart zekirina zazakî hewdekî pendayn, vate. Yani gruba xebata vate ew neziyama beje sih sala ew xebata yoku du dominin. Ve dere de ew dibinin ku yani ji bo zamaneki nevizki standartekî lazime. U dest bi standartizasyona zazakî dikin, hatta neha gelek pişte 2000 kovara vizi ve de işte salik kovar derdi ki ve de hazaran şunda embejin ve şahaneti avakirin gelek kovar embejin nevis
1: kovara vate bi nave vate ya şey
0: nave vate ya şevşila
1: şevşila
0: işte
1: kovara gidin
0: ya dehan, roşan
1: şu rojname uçe o hene mamusta nave vam sene jmara ve jiyen zavaki
0: vate heye
1: beli
0: vate hin kodu domine embejin şevçila nezi 20 hejmar derket estahmin dikim neha berdevam nekir. Nevepel set hejmar derket tabi nevepel zazaki nokta net u embejin şevçila zeydetir be keda mamuste roşan ve derket.
1: Bele.
0: Yani hinzi ev kedavi devam dike neha bir navi roşnayı ve şanxane ekibiye taybesi he ve dere da o hemen demi da kovarin kitibin zazaki u kurmancı u türkizi çaptike u zazaki nokta net yani rastaras dınav kurdan da bi istikrar ve şane hu de domine zazaki nokta net la dınav eve da dınav ve şanen eve da nahatene serbuha vate ve şane hu de domine u çar hejmar Meveki asta ve jev rakhnevu zaramayı da me euro kovareki be hakem bu le akademik bu. Çar hijbar derket le piştevi berdavam nekir.
1: Ama Musa Kerem Keşmer Hacı mal misal helvestin evin yejidin helvestin dönü bu huyne.
0: Yani bu gün yani mal misal mesela ev avi da ez velbiya ez velbiya ez velbiya ne derdan derdira gavak envi de duhinin seri da debeje bi ilham fuzuli yani naha modern da çeheye modern da alaka komersel atila ilhan debeje gavak helbesta khuya tarzi kadim rakhnedike alaka khu bi tamamila tarzi kadim bi helbesta divane ve kotike le na mal misana ju sana ke ya helbesvane mai ku ambijen modern de nevisin ام دوانا دا نوين متافورين كلاسيك ديدبينن
1: ما مستحام انتشتم دا دبيات ايران دا جيدبينن دما كو تيكليا خو بتيجه بمزمون انجي بمتافورين كلاسيك قطبوك تشتكي اواكرنا تشتكي نو جلق دشواره
0: بله
1: يا كو تقول سر فلسفه مروف چواد در روباره كده تشمكي در دجانه شوشتن
0: بله.
1: او همان طرزك متافوريك كلاسيك ننه
0: بله.
1: متافوريكي بله. جی فلسفه یونان در باسیه تد هلبس مدرن دار
0: کار
1: ادبیات کلاسیک چی کم روز نیره ادبیات کلاسیک بجاره که فرم که در نای خوله اوجی جی چیروک جی دستانش میتولوژیش افسانه دگره با طرز کینو دافرینه ادنا او طرز چیروک و دستان داده که لکی چه درتی خوله مسنه و درتی وقت نظام گنجوی لیلو مجنون که دنویسینه چیروک گلیری به
0: Yani ev edebiyata diasporayı Mamus Esemi aslı o da tegehi ki evye, tegehi ki Arabane.
1: Bele.
0: Arabin ku pişti şer-i cihani yekem le embejin memleketin Araban par kirine çune mesela veki Mihail Nuaime veki Amin Maluf si vademin daviye da edebiyata mehçeri ava kirine. Ev edebiyata mehçeri da
1: edebiyata hicreti.
0: Hicreti, diasporayı tübe کوکی خواه برسته خواه تو علاقه قط نکی یا توش تکی نو دافری مثلا نال میسانه چی گوییم به حمد منو کینه که ما یه نمیفیری بن درزاند نکی کینه که سویدجی رند نیه همایست از کی کینه کانی ملاکتنانی سویدجان وینانا لم بلم از مازیان گیرنا پیله کیم مپولد لب مه پلیسیای دیشانه ای بر
1: یعنی سر چقاس کچکن سویدی دلال بن خوشک بنجی لدی سا ینوالاسی
0: وانا تقدیر دیکه وانا تقدیر دیکه یعنی
1: اما یه خوشیش بیر نکه
0: Li ewê ki bin derzan bin girsiyan da pilüsyane binî de ew bûne bûne duqat, netîse ew qîz tên bîran me. Û ez lem bilem maziyan geyrim, yani dara maziyan digerim. Ez asli xuda tiştekî ez hîn bûme, ez zaroktiya xwe digerim. Yani ciyekî da behsa zorna ciyekî erxaniyê di. Yani tilivir, yani hîn cara...
1: Yani her çi qas...
0: Erê. Li Swêdê be, li Ewropayê be, li derve welat bezî, her tim welat tê bîra wî.
1: Welat li bîra wî de, yani fikri nûwîn derbarê pêşerojê da min jî lê demên borî dîroka xwe xatirayên xwe jî ji bîr nekiriye. Yahya Kemal gotineke wî heye, atîde olan mazî, mazîde olan atîv. Yani ez xelat kune bêjim. Yani ez de dema bê de fikirim, ya jî tiştê nûjen, lê ez min paşaroj jî ji bîr nekiriye.
0: Bele.
1: Pêşaroj, paşaroj, navbera wan da pirekî tê dayin. Ew jî em heman ew da jî dibînin.
0: Yani,
1: helbest ku malmîsanê jî
0: dibînin. Bêjin ev tradisyoneke bi malmîsanê ve dest pê kiriye wekî Ehsan Esbar, Roşan Lezgîn, Bêjin Heyder Dilcen, Deniz Gündüz, Nevzat Valeri, Bedriye Topaç, Pınar Yıldız bu bana ve devam dike. Yani evet ki nuj bu mevedeke. Hususen evet ki diaspora edane her çıkas formin nu bi cerebinin. Mesela belki Ehsan Esbar, novella ki nevisiye, Bey Sevena.
1: O bir helbestin projekte nasıl. Ama Mustafa Radkari helbestteki ama çend benda jê bixwînî.
0: Ji mamoste Ehsan Esbar.
1: Esbar, bele.
0: Erê.
1: Yani bi rastî çîrokên Roşan Lezgîn mirov nikare bide piştgoyê xwe ji bo gelegirî eger dema me hev em piçek jî bixwînim.
0: Herî. Yani dixwazî ez berî behsa Roşan Lezgîn bixwînim. Çûnkü ew helbesta ew ê helbesta Ehsan Esbar ez dixwazim di dawiyê de em bixwînim. Yani niha de Sûdiya me Kurdan eve ku di gelek waran da kemasî me hene em dixwazin gelek waran dagirin. Mesela Roşan Lezgîn serziman dixebite, helbest dinivîse, folklor nase, wergerê dike.
1: Hatta wergera Qur'an-ı Pîroz
0: wergera Qur'an-ı Pîroz va dawiye da.
1: Cara yekemin tisasa ki da hat kirine ya na?
0: Na, bere vizi hebu.
1: Bere jihebu, Abdulaziz Bekî.
0: Na, Mele Muhammed kirebu u beli Bilal Fakih Çolik kirebu.
1: Bele.
0: Vaye seyemem. Berê wî çendekî berê wî deh panze sala mizî amade kiribû lê hîn ew cesaret bi min re tune ke ez bi weşînim. Yani hîn aliyê wî pêş dike ve mesela ji bo min gava ki dibêjî Roşan Lezgîn bi çî wî meşhûre, ez dibêjim bi çîroknûsiyê wî meşhûre. Ehsan Esbar Ehsan Esbar bi helbestvaniya wî meşhûre. Roşan Malmîsanê dîsa bi helbestvaniya wî meşhûre. Niha helbestekî wî bi navê Baba. Yani em ve sahneye dibînin jinik bi qîza

0: ku ve rûniştiye bavê wan tune ye di serî de merî fehm nake. Yani Mehmet Dicle heye çîrok nûsekî kurmancî ye. Metaforekî wî û jina wî miriye rûniştiye ser jina xwe gotinan dibêje. Gelek xirab, tiştên xirab dibêje. Yani işte dibêjî tu jinekî aslê xwe de neboş. Merî serî de dibêje bi jina xwe xeyîd ye. Ew jina xwe bi hevra diyalogê dane. Rupela dawî, sahne dawiyê da qîzê xwe şiyar dike dibe rabin diya we miriye avê germ bikin, gazî bikin. Yani heta vê demê tu fehm nakî ki jina wî miriye. Dibe belki ew jina we xeyîd ye, ew behsê tiştekî din dike. Vê derê da zî, yani qîzik gazî babê xwe dike, ji babê xwe dixwaze bavê wî were, lê em fehm nakin bavê wî miriye. Dawiyê da merî fehm dike ki gelek hestiyarî hatiye nivîsîn. Ez bi zazakî wergera wî
1: nekim.
0: Bele
1: bele na icra nake wergera bikî.
0: Navê helbestê navê çîrokê babaye. A a a piş piş piş. Dada hada da qurban. Babe mi key yenu? Babe keyna mi şiyo xebate? Cayi ki duri. Babe mi şiyo hebate? Male pelan anu. Ed dada mi? Babe keyna mi şiyo xebate? Male peran anu. Jafano, zafano. Babe mi jaf pelan anu ma edi şele jiblan la na nedane ale. Ev verakame. Ma edi seri ziblan ra na nedane are. Ma nane fırını vene. Babe mi jaf pelan bialo ejvana vamile veyvekika naylon be elino. Va poli ayji eşt bu. Edada. Ekşke kame. Va poli ayji eşt bu. û çimê ayzî hişînî be. Cetê şolanê şûlan jî milê beelîno. La baba kêna milê cetê solanê sûran zêrêneno. Wa baba bîyo. A a a piş piş piş. O dada ha dada qurban. Babê me çilê cilê xwe nêbeldî. Ocaya ku baba şiyo yew cilan nêdano xuran. Dada, ha dada kurban, ti çili helloş cilane babayı me boyu kenav belmena, me beriya babayı kerdan. Me zi jaf beriya babayı xo kerdan. Jaf, endi. Luri, luri, luri. Babi keyna mi şiyo cahe ko duri. Keyna mire erinay cite soli suri. Arde vere çeme khaburi. Kutiki hari şiye verni, Ferek berdu, ferek berdaye.
1: Gelek spas kım saate ve hoş be. Yani çirok heki gelek heste var bu bandur el mürvatke.
0: Beli.
1: Ve be heste barici şunu kand.
0: Yani belki penci cara çirok mu kand diye. Le her cara ki az dukuyunum yani meripi evdi be.
1: Heste kumarım kontrol nake. Beli. Ma müstehija saate ve hoş be. Gelek spas kım beştari bername bun. Gotuneki davi tüşteki kutubu khazi be bejihi.
0: Bele. Ez ispas dikim yani edebiyata moderna zazaki rast rast roj diçe, her roj diçe geç dibe. Yani ga naviku emmelivir bir vekir emjuana leborini du khazin. Yani çünkü her roj diçe bitaybeti jinin me. Derbari edebiyata modernda biterzin.
1: Çiroknus,
0: romanus, helbesfan. Gelle kesime vantıştan denevise ez hivi dikim ku jibo zazaki rojen kwaştır evi verin zazakiye jivi hali hu evi geçtir baştır be inşallah.
1: Spas malava bahelerden. Spas kum şara mamus edelen. Tamaşavan erja em giştinin davya bernama hu hafta be bimjareki nu bimivaneki nura em de peşperi ve ben bimini dinak heru kwaşiye da bu khatir ve ben.

ne xurtiya wî û ne qelsiya wî gava ku bi hêvî hilbêza xwe vedike siya wî ya xaçekî gava ku bi hêvî dilgeşiya xwe dixîre wê neciqîne jiyana wî jê biyanî û êşeke nav jiyana wî dişiba wan leşkerên bêcek ji bo qedereke din bigirê dane şerbûna sibihê dêvkerî çiye wan bê ew ê êvarî çek ji destên girtin esirê xwe bigire ez bigorî bêjim dibîna bixin.

Lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez bendah temel li welatê xeribiyê. Eşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim, hor spî bû.